أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بي سنتي يالله جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم، جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتنين جيكاتون يالله أكباخم فسيني كنتنيكيين جيتن بينو دورون تمودي أريد أن أتوب، معنى كيغا خامتيني دا فا ديم با خلم ديم تي توب مو بغا دلو تي بروموم يون لي مو ورا جار با مانا جوبو اك بروموم. ني واخون تي وقتان وي ويسوني توب dafa am ci ay shart yu mu teggu. Mu mel ni shart yi nag dañu ko limi war na àgg ci fukki shart ak benn. Mu mel ni bi ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatul ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon praam yàqu na mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki day def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy chart bi nga xamante ni mooy chart bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nanu
أن يستشعر قبح الذنب وضرره بغننو كي توب إتم يبني بكار بمدن لف باخل لف كوي اللور مو يبني لف جنن چي لكوي اللور جن چي لكوي جري نحكونا خمناني yi yalla tere yep baxul ci doomu adama bi daf koy lor mu xamne fen ak wagnent la ci nit ki da fay wagnii dignitem da fay tax mu ñak personnalité mu xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko mu xamne itam njaalo da fay yaq organisation famille nax dom bi juddo ci yoon moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki nan sangara me japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgu yaramam benen bi ci dess itam ci nani ba man di te japp ko man na togn gor ndax man nako xass mën na jur ci moom itam ak doye di ndax mën na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yoo xamante ni mën na ca ñàkke fayda te yàlla bëggul benn yoon jullit bi di ñàkk fayda ndax yàlla dafa fonk nit kon nga xam ne sàngara noonu nit ki la ndax daf koy ñàkk la fayda da fay tax itam mu génn ci niti jëm ci rabe mu daw lor yooyu su dee carte la itam nga xam ne carte dafay jur ci nit ki yaa fus ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du sonn loolu day jur ci nit ki ak yaa fus te itam dana jur ci société bi non non ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko loolu mën naa jur nit gi ñu gi xol ci moom te itam mën naa jur ak bañante mën naa jur itam ak noononte lor yooyu itam nga xam ni mu ngi ci bàkkaar boobu nga toggoo woon di carte bu dee sàcc nga xam ne sàcc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu daj ca coono bu rëy nga ñëw daj ji bitigam wala nga daj ji këram jël alal ja dem jël gëti nga alalu jàmbur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju rëy amaana sax alal ji nga jël daf ko legoon wala moomu ko wala lu jiitu mu koy am def na ca coono bu rëy soo ko am nga jëlal ko ko mu war a defaat coono beneen coono bu rëy itam pour amaat loolu loolu itam jël gëti alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu rëy te nit ñi yematuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi ray leen nangu seen alal kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci su dee lu demee ni ki rambaaj nga xam ne itam rambaaj baaxul ndax tàqale diggante soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp ba def ko ci xol yi te
dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekkub rambaaj rambaaj ci diggante bu ba diggante ba yàqu kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni al jamaatu rahma xool yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alayh dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam ba liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gëm jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax nañ ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danuñu ñëw rendre ko compte da nga gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale da nga gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara nga gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw da nga gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax neen ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari judit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax neen ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ni ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen rek le ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yomb-yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñi dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jëwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jalgati deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la
añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral. D'accord ci weddi xéwalu yàlla la bu mu defal nit. Nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor, fees nga dell itam ci mbon. Yow nit ki nag soo demee ba xam ne ba yëpp ni lii ay bon bon a ngi ci, nga buddeeku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaan a def danga cay rëccu waaye doo ci bëkk. Moo tax ñu ne kon na nga yëg bonuk bakkaar bi, yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom. Bu boobaa nag yàlla dina ci génn te dina la jéggal say bakkaar, dootu la ca toppati dara. Ñu ne bi ko ñetteel moo di an yubadir al abd ila tawba, jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub. Saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub. Ñu ne ndax li an taxiir at tawba.

mune nak su fekke jang nga fatiha mune fokku nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñune nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar sufi juroom ñaar lañu ñune itam geejgi juroom ñaar lañu ñune itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñune itam digel len yonentibi sallallahu alaihi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cieur kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñewé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adaba ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دفو وخون يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت الك يالا دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو نانكو تي موي يالا اك نور بون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax ko niko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bu fatih bi fatiha wacce la sa xel dal mune ko ndax mune ndax e safaru jahannama yalla daf ko preparel moy kat yi motax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in muy itam ci jahannama juroom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ni juroom ñaari aya yoyu kuko jang neena aya yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da ngeen ci dugg fatiha len koy ubbiko muné kon lolo ma jox ne e kon ñoom ak num manti deme rek da ngeen muccu ci safara jahannam muné واخنا ني ايتام ان قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه ان نجد في الانجيل ان من قرا سوره خاليه عن سبعه احرف فله الجنه فقد طلبناها في الانجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم اي قيصر ميغا خامتيني بور لاون تي رومي dinduna ben lettre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañ nu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax ne ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil me gisunu ko legi mang len di ñaan pour yeen gën set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay bi Umar ibn al-Khattab li wéré lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaysar mo bind lettre bi legi nak li ma bëgg modi ñu set ci bir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñi nga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas alquran bu dan wacc bokon ni ci ñi ko dan bind nekkon kan itam nekkon ci wetu yantu bi sallallahu alaihi wasallam mom ubay ibn ka'b mo wax umar ibn al-khattab niko ya amir al-mu'minin in al-fatihah khaliyah an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juroom amna mankina juroom ñaari xaraf yo xamanteni amuko umar ibn al-khattab verifier fatiha gisuko ci mu bindat buru qaysar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax fatihatul kitab amul juroom ñaari xaraf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la dée kon nga xamné fatihatul kitab ndek sax tout lo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci bir fatiha mu melni xaraf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari xaraf la modi alfa'u

mu melni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu nga fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñoom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ni ni yalla gëné minde fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok sen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ca tek rek mu rafet yalla waxna ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ di gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa suné neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla ma ta bu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemena lol nit ki saggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemena lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jëlati fekk mu pu cher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i as-salawati ma yuqabilu harfa wahidin min al-quran mune julli juromi ni ñuy reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci al-quran neena harfu al-quran wo wudan ko upp kon jang alquran jamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ni la yakunu almuridu muridan hatta yajida fi alquran kull ma yurid wa ya'rif minhu an-nuqsan min al-madid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ni murid bi manam kinnam yalla parce que al murid moy kinnam yalla ki bëgg yalla ki nga xamné bëgg bëggam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ni koku du mëna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du mëna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama merci ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama merci ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugélam ci alquran jéggina dayo fi mu tek alquran teggu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for fako seigne touba tek teggu fa alquran fa mu tek alquran teggu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reuy dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nang ko jele ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba' bi waaw kon nak comme alquran moy manba' bi ci fay atté ak say référence yépp na nek alquran nga bañ koy jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggine mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la da nañu wax itam ne lay tax nga mëna jariño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul benn wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé niki julli lu demé niki azaka lu demé niki aji makka lu demé niki jang alquran lu demé niki wor lu demé niki sabbal sa borom lu demé niki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom jëlé nin ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxnani jef yep mungi aju ci yene muni nit ko nek itam la nga yene rek mom la yalla di fay muni kon kep ko xamanteni fa yene dafa nek ci yalla ak yonentibi nena ba tax nga gaday andak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam nena sa gaday gogu nena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak bi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di gaday nga andak mom ngir wuti aduna wala nga and gaday andak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday nena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kessé kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir leneen yonentibi won len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen déglu ndax bo déglu wu rek am bakkar kon nak na nga déglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak déglu ga motax jëlé nañ ci Abi Hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne يبتغون يوم القيامة على قدر نياتهم واعلم أن كل عمل فإنه يحتاج إلى أربعة أشياء إلى العلم به قبل شروعه وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نين قال لك يوم الخيام نين نيت ني كين كو سي نيك نين داغا ديم دي فاي كو جي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فاي كو جي نين وانت كين كو سي نيك كيمت لا وي لنگ ييني وون سي سا جيف موم غاي فاي كو موني كون ناغين خامني jëf ju nek soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf lu dul ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul lalul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga baña wormal la ngay def moy legui li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te wormal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax nan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñaka wormal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam waaw mu ñu sappé sappé yu jekk yenenbi jitu kabbar dañ leen di gis ñom mi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattinu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدين ينجي سنتي الله من خمانتيني ينجي دنواني كتموا دي ساكو يتم نجوك كتموا دي ساكو كتموا مجيقل نسني بكار di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf. Képp ku yàlla gindi amul kenn ku la mën a sànq. Képp ku yàlla maandu ci moom bàyyi ko ci cankute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkaale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yónni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bachir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna. Mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéewalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg muykat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cankute, mu leeral seeni bët ba seen maxaatuñ, mu oriente nit ñi jëlee leen ci mbewte, mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen oriente leen lépp luy xeetu xam-xam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yëpp mu ubbi ko moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yëpp mu noyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cankute, moo taqale diggante mbewte ak njub, moo taxale diggante jullit ak yéeféer, moo leeral itam ñay taxe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara, moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaaw yàlla ya di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga.
mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lepp moy taxaw seede mbolem yaronte nek sangu bes bu tedd bobule di yowmal khiyam yaronte bobu ñu ngi julli ci mom di julli ci mbolemi sahabaam ak ñooñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtaan wu am solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñoom lañuy tuddee ay goor yalla wala bok ñu tuddee leen awliyaullah mudi ñi nga xamanteni yalla rek leen saf yalla rek leen bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jënde ko alakhirah jënde ko itam jëmmu yalla ju sell ja top ay ndigalam bayyi ay terem ñooñu nak leen bëgg wax seen melokan waye buñu ko waxe itam dinañu wax kurel ba nga xamanteni modi kurelu shaytané ña nga xamanteni dañu saggane seen alakhirah ngir top seen aduna ña nga xamanteni tam dañu du moyo yalla and ak shaytané suñu delu ci alquran dañuy gis ni qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabih wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya minan nas wa lish-shaytan awliya fa farqun bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan fa qala ta'ala ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يلي الله سبحانه وتعالى لير نكتير بيدي القرآن أكسن ينتبي صلى الله عليه وسلم مليرا كوخني من يلدي أمنا أي جاي شيطاني تم أمنا أي جاي وانت يلا leral wax ni ay gayam ñoom de duñu tiit duñu rapi rapi ndax ngor ñu deugar lañuy doon ndax seen yaakar bu deugar ci yalla wax ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ñoom de lu jamono soppeku soppeku xam nañu ne yalla yi def jamono te itam jamono ngi dox ci ndigalu yalla kon nak ñaka taw du len taxa jaxlé xaliss ñaka xaliss du len taxa jaxlé yalla nangu seen njabot du len taxa jaxlé ñu nek ay fuqara amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len tax itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañ ne yalla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fas yene jubok seen borom yalla nak neena ñoñu ñoy samay ga ñoñu de

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق ñu andu ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul hasana. الموعظة الحسنة مودي وارات بوغا خامني دا فا تيغو شي خام خام بو وير تي يارا تيغين لالكو ني جيسني الاسلام في مو يغي موعظة الحسنة موكو فا يغلي donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ne fal aqilu yatta'idu bil adabi wal bahaimu la tatta'idu illa bid darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin dang koy convaincre ba mu jeex, dang ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am nañu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam. Ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjixu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al maw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati, bari na ko woo nit ñi ba nit ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp, wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mun na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawaidatil xasana, xam-xam bu

ndax bi muy netali histoire yonenti yalla nuh mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wanti ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonenti yalla Musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël doñu suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën na ko ndax xam xam ay mbuuti xam xam yu rëy yu ko yàlla joxoon ba loolo taxoon na mu def face yonenti yàlla Moussa noonu ko di ko fexeel far yàlla alak ko kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi su nangoo yaru nangoo déglu waarate yu teey te sell dana dem ba ak mbewte sori ko lool loola tax ñu ne bëri na ay borome xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu wala ay boroomi xikma lanu ñuy faral di tokki seen wet di leen waar ndax wax nanu ne yonente bi sala allahu alayhi wa sallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund mu ne ayuha nnas al ayamu tutwa wal a'maru tasna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid wa yuqarribani kulla ba'id wa yakhluqani kulla jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha an ash-shahawat wa raghaba fi al baqiyat as salihat yent bi togn bis mune yen nit ñi ma ngi leen di yegal ne fan yi dafa mel ni yàlla daf koy taxañ ñi ji bis yi dafa gaaw lool xam nga léeg-léeg da nga gis nit ñi naan ay ata gaaw wala weer a gaaw mel ni fan yi dañ koy taxañ yonent bi waxoon na ko démb di waar nit ñi ne leen fan yi démb ngi mel ni dañu koy taxañ mu ne ko dund gaa ngi jeex ndax bis bu ne ngay jege ak màggat bis bu ne ngay jege sa rëddu dee mu ne ko itam yaram yëpp mujj nanu rab ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak màggat mu ne guddeeg bëccëg mu ngi yukk di daw dégg mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw daw yu gaaw yooyu nee na noonu la guddeeg bëccëg di dawe noonu itam la ñuy remplaçante nee na ñu ngi jegeel bépp distance bu sori woon nee na itam lépp lu bees guddeeg bëccëg ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xëy même teef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi te dëgmal baqiyatu salihaat yi te moo di jëf yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne maymunu bnu mahran ba mu dajeeg xasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax xasanul basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow xasanul basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga tooyal sama xol xasanul basri daa di koy jàngal
aya alquran bi ne ko afara'aita man ittakhadha ilahahu hawaahu muné ko ndax yémul ki nga xamné dafa top banexu bakanam rek mudi yallam lumu ko digal rek mom lay def té lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamné fokk né nebes ben ci amul seen bakkan rek lumu top faalé wuñu yalla ci dara seen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara'aita immata'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ne nit ñi de lima len jox ci xetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon teniri ati banex sax bu de ñewé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne turukh du gërem ñamu daw waaw turukh du gërem ñamu daw mo di ne banex bo wessu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jaamugo ndax bo dundon téméri ati banex itam bu de ñewé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu ben bisu metti rek bu ñewé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'iza muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokat na sama ngëm namat na sama pass pass ñuni ñom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di war ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lol ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray ndax sayyidina ali ibnu maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bi mu ko dooré jaasi ji sayyidina ali dafa xam bi mu xame ba ximbiliku neena lu jitu muy faatu wona domam gi ñu wax hasan ak husayn hasan ak husayn bi ñu ñewé sayyidina ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu denkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga faatu mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah waz zuhdi fid dunya ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر ني سيدنا علي بمو خيمبليكو غناو بانيو كو دوري جاسي جوجو بمو خيمبليكو تي خمب دا فا و حسن الحسين نلن مانغلن دي دينك نين راغال يال مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك mang len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digal lim len tere ngeen bayiko
bu len metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metit su ngeen fi ñaké auto bu len ko metit su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metit lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu mlen ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu mlen jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gestu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mak muniko waw muniko kon nak ma ngi lay denk lima len denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mak ñi te andak ñom na nga len wek te ormal len na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fete mak te mak ki li fele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba gisso nga ci ak ñom laaj len ci ndigal na nga xari tok ñom na nga len def amr mu ne kon nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tuddé muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko xaral te mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man miko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé sayyidna ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu deme ba nara fatu mu xamne digam jegena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi biñu inde say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yeketi len say wi ngeen damu ko ku ne yeketi say wi jëm dam mënu lako dam ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mudi ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay waw yoom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mune ya baniya yeen samay dom usikum bi taqwallah mang len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wete ak bu ngeen nekk ci nit ni wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko lenen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mune ko yabani yeen samay doom mang len di digal ngeen nek ñu dig doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme watilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas yalla neena
fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amone demb ñak tay lélé nga gis itam deng ñi ñakoon demb am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxone bu ki ñu né bu xifé da fay rétane bu ñé ko lu tax ndaré mu né ndax dama contane xamné rek lék mu sour su souré joy ñu né ko lu tax mu né xamna né dal sour na wayé xifa ci top loolu tawhid la imam ali né len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni nom waa sa nom bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mu amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom waaw na ngeen mandu rek fexe ba and ak yalla ci lepp mu ne itam ma ngi leen di denk ngeen di liggéey ci jamonoy cawarte ak jamonoy tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayelé jëm leen liggéey mu ne ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar-rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay negu tayel ngay negu xamne fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نانا جوليت نيغا خامتيني دانا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي ñi nga xamanteni itam fuñu fekk tiaxan daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayi nga fi lila lew dem wuti lenen neena ñooñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxenen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñooñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu ajjana ju kaweja te moy ajjana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ ne ajjana yeb neena bi ci gëna kawé upp ci classe moy ajjana firdaws kon julit bi pour mu meuna am ajjana firdaws fokk e mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu والخامسة أن يكون ورعا فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات نيتام بوجروم ميل بي تي ماندرغا يي ني خامي نيكي اجنا لا جيم مودي موم نيت كي نيكو كو سامو تي والو باغا جيغي دارا لو خامتيني دا فا حرام اك ليب لو خامتيني دا فا لنت ينتي صلى الله عليه وسلم واخنا تي حديث ني كون ورعا تكون اعبد الناس وكن قنعا تكون اشكر الناس

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko gindeeku ci njub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lo nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu lu ñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul ken du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu leen yonent bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lu mu leen téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين يعني ورني تي جولتي ني جاب تي سنة يونتبي صلى الله عليه وسلم تجفكو تي ايتام ني غور غورلو تي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في افعاله واقواله هاديا الى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا موم يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكون دان غيندي سي اي جيفم اكي وخام ناخ داول وخ نيت ني نيك سي نجوب mom mu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jëfëm ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jëfé di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digël nit ñi fekk na mo leen ko tax gën leen ko mën bu day julli yim leen di digël mo leen tax julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba mirage bopam sax joxe tax saraxe ñepp su day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé motax ñu né dal na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dal na moy tundu ko lo nit ñi lu ñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dal nu woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñuk bu lèr la ba ku ko top do fakkastalu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xetu mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة نيونين دينكاني ييغا خامتيني يونتي بي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيت وي موني دونتي صاح نيام دون وخال تي جامونوم اي صحابه لانو mu jëlon denkaane yoy fétalé ko ci ñoom néena daf ko fétalé ci sahaba ye waye denkaane yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté seppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñu ne ndenkaane yooyu nak du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yàlla bañ caa boole keneen sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di at-tahlil te moo di laa ilaha illa allah ngëneel li ci nekk ci wax laa ilaha illa allah wax na itam ci wàllu sujjootal yàlla li ci nekk ci ngëneel wax na itam ci wàllu koor ak julli li ci nekk ci ngëneel ak naafila guddi ak itam ngëneel li nekk ci sàkku xam-xam ak ngëneel li nekk ci saraxe ak ngëneel li nekk ci sàbbal sa boroom ak ngeneel li nekk ci topp sa ñaari wayjur ak ngeneel li nekk ci jikko ju rafet ak jokk mbokk ak ngeneel li nekk ci wëlëre bi dox ci diggante ay dëkkandoo ak ngeneel li nekk ci joxe ñam ak ngeneel li nekk ci bëgg ay miskin yu ñàkk yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci

modi fadlu la ilaha illallah maana ngeneelu wax la ilaha illallah ñune an abi hurayra radiyallahu anhu qal qultu ya rasulullah man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلد إن شاء أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yew soppe yalla bi ana kan mo gëna yey ci sakaram mu ëlëk yowmal xiyam yentibi sallallahu alayhi wasallam gestu abu hurayra ne ko rafeton na njortu ci ne nak laaj bi yaam koy ñëkka laaj ndax xel go xer ci hadith ak bëgg go bëgg xam xam mu ne ko yow Abu Hurayra ta mang lay yegal ni ki gëna yey ëlëk ci maram ko yowmal xiyam moy ki nga xamanteni tuddu na batu la ilaha illallah te fekk bam koy tuddu nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wër ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mu ne ëlëk koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlineen ci Ubadah ibn Samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñi ne jëlineen ci Ubadah ibn Samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi wax ni képp ko xamanteni sédé nga ni amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né Muhammad yaamu yalla la té itam yonentam la ndawam la nga sédé né Jésus té modi sayyiduna Isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yonentam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga don julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah harramallahu alayhi an-nar ñu ne kepp ko xamanteni sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu degg ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe wonak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu tuug dug ci l'islam kero bamu tuugé toubé dug ci l'islam bis tok nak yonentibi joy ndax jaxlé ci ay musibe yu reuy yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonentibi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reuy nax lima ray ci bakkan bari na te gis ngeen ne bur neew na lu nit di nek bur te fatul bakkan mu jaxle lol ci bakkan yi mu fat ak legi ragal yalla gi nek ci mom ak niko l'islam duggé ak musiba yi mu nekkon lu jitu muy dugg ci l'islam yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko def ye begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicc ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu deug ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dihyatul kalbi.

mujj na àgg cig ragal yàlla, àgg cig sell foo xamante ni dem na ba Jibril bu daan wàcc si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jox mission bi yàlla teg ci loxoom, wax ne ne melokaanu dixiyatul kalbi la daan jël. Ndax dixiya dafa nekkoon buur, yàlla jox ko daraja, mu jël nguur gaag daraja ji yépp jënde ko yàlla. Yàlla gënal ko daraja ji, gënal ko nguur ga, mu nekkoon itam ko moneste, ko wàccee boppam. Wàccee googu ma wàccee woon boppam moo taxoon Jibril alayhi salaam bu daan wàcc si ci yonent bi yàlla yónni ko, daawul ñëw ak melo malaakaam, fokk mu ñëw ak melu nit, waaye ki muy jël melokaanam ci nit ñi mooy melokaanu dixiyatul kalbi. Kon baatu laa ilaha illallah nekk na baat bu nga xamante ni xéewal gu rëy ngi ci, moo tax ñu ne anamu zikar yépp, lépp lu nit di utilise ci wàllu zikar ñu ne laa ilaha illallah moo ci gën a fort. Kon yonent bi dénk na xeet wi pour ñu jàpp laa ilaha illallah di ko zikar bu baax. Alwasiyatu thaniya wasiyatun aama fi tawxid, ndénkaane ñaareel bi mooy ndénkaane mi nga xamante ne yonent bi dénk na ko xeet wi ci wàllu tawxid, te moo di ñu wéetal borom bi bañ ko boole keneen, wéetal ko ci uluhiyam, wéetal ko itam ci rububiyam. An ibn Abbas radiyallahu anhu qaal كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيستيقنا ويرنتبي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتبي ملني دف ملنغ دي وقتانك من نما يو خليبي. Te booba Abdoulaye Ibn Abbas lay wax, mu ne ko yonent bi ne ko yow Abdoulaye Ibn Abbas, maa ngi lay xamal baat yii nga jàpp ko. Baat yi moo di na nga bàyyi sa xel yàlla mi nga xamante ni moo la bind, na nga ko bàyyi sa xel sàmmonteeg moom bu baax, jox ko àqam. Boo ko defee de yàlla dana sàmmonteeg yow, jox la sa àq. Mu ne ko na nga bàyyi xel yàlla bu baax, foo jëm rek fekk ko fa, kenn du la mënal dara. Mu ne ko boo dee ñaan na nga ñaan yàlla, keneen koo ñaan amul dara lum la jox, yàlla rek am. Soo dee wut ndimbal, na nga wut ndimbal ci yàlla, bu ko wut feneen, ndax feneen dara nekku fa, ca yàlla rek la dara nekk. Kon bu ko wut feneen, wut ko ca yàlla. Mu ne ko na nga xam ne adduna bi yépp bu ñu dajaloo woon pour jéem laa lor ci lu toll ni bën-bënu pousse, pour bëgg laa jëriñ ci lu toll ni bën-bënu pousse, duñ la mën a jëriñ mukk lu dul ne njëriñ loolu yàlla ko bindoon ci yow. Mu ne ko itam bu ñu dajaloo woon pour jéem laa lor lu tor ni bën-bënu pousse, duñ la ko mën a lor lu dul ne lor googu yàlla dogaloon na ko ci yow. Mu ne ko maa ngi lay yëgal nag ne xalimag xalimay dogal ya bind nañ ca lañ cay bind ba yëkkati nanu xalimay jeex na, te itam encre ba ñu ko bindee ak daaja fendi na. Nit ki lañu la yàlla dogal ci moom dogal na ko ba noppi kenn mënutu see dara. Kon bul ragal benn doomu aadama, bul yaakaar benn doomu aadama, yaakaaral yàlla ndax yàlla ay lépp.
lolou di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañéku waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubbi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi lèr nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexé genn ci ndax pexé ni du shaytané rek koy def yalla boko yaakaré da ngay wakir lu ci mom baye ko sa lepp jëlénen ci benen riwaya ñu wax né li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf né ko ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا يوني يونتي بي دافكو واخ نيكو نانغا سامونتيك يالا فو جيم فك كوفا نانغا ريكونيتر يالا سي جامونو بي غاي ام اك جامونو بي غاي وير اك جامونو بي غا نيكي سي خيوال سوكا ديفاي يالا مان لا ريكونيتر جامونو بو نيكي سي تيس اك نقاب na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon ne dula dal bul feug sa deñu di wone nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbekté nga ci gannaawam jafé bo gis yomba nga ci gannaaw lolu itam nek tawhid bu am solo ني الوصيه الثالثه فضل طلب العلم مانام نين كان بيغا خامتيني مودي ندينكان بيغا خامتيني مودي نيتلو ندينكان با يونتي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيت وي تي ньо خام غنيل بي نيك تي ساكو خام موني وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci abi darda radiyallahu anhu mu waxne digunna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu waxne kep ko xamanteni sobuna aw yoon pour sak ko xam xam neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi len di yegal ne malaaka yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji jup di sakku ji xam xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam xam lako malaaka yi lalal seni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam xam bi borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej ñu koy jëgul yalla

ñu ne borom xam xam bi lepp lu nekk ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir géej gi neena ñu ngi koy jéglul yàlla. Yonent bi neena kon ngeeneelu borom xam xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga tegu ci réer, neena ngeen ngeeneel la mu nga mel ni ngeeneelu weer wi ci mboolem bitiw yi. Mu ne ndax borom xam xam yi kat ñoo donnu yonent yi. Neena yonent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donnoo, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikku jàkk njub ga, nee na yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xadin waafir. Moo tax jëli nañ ci Safwan ibn Usal al Muradi mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi lmasjid muttakiun ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulallah inni jitu atlubu lilm fa qala marhaban bi talib alilm inna talib alilm taxufuhu lmalaika bi ajnihatiha thumma yarkabu baduhum badan xatta yablugu lsamaa addunya min mahabatihim lima yatlub. Ñu ne Safwan ibn Usal al Muradi wax na ni ñëwoon naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fekk ko ci jàkk ji, mu ngi sukkandiku ci benn buur dugu xonq. Nee na ma wax ko ne ko yow yonent yàlla bi dama ñëw kat pour sàkku si xam-xam. Waaw, nee na yonent bi ne ma yegsil marhaban bi talib al ilm, ak sil ma bëgg koy sàkku xam-xam, ak sil yow rek yaa war a toog ak man, yaa war a dend ak man. Yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ni kii sàkku xam-xam malaaka yaa ngi ko wër ak seeni laaf, nee na di tegaloo jëm kaw asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu adduna. Waaw, ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sàkku xam-xam. Waaw, loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy, jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom. Ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara, ku fa toog sa xel dem ci yàlla, jataay ba itam nekk jataayu xam-xam. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam. Loolu moo di dénkaane ñetteel bi. Alwasiyatu rabia mu di ndénkaane ñenteel bi moo di ighathatul malhuuf, maanaam xett li ku jaaxle. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jële ci Abdoulaye ibn Omar, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne almuslimu axul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yowmi alqiyama wa man satara musliman satarahu allahu yowma alqiyama. Abdoulaye ibn Omar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni jullit daal jullitay mbokkam waru koo tooñ, waru koo manqueel, waru koo doyadal. Képp koo xamante ni nekk nga ci sa aajo mbokk jullit, nee na yàlla dana nekk ci sa aajo. Képp koo xamante ni teggil nga sa mbokk jullit problème ci problème adduna yi, nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la. Te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy a fa nekk. Kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu, fokk nga nekk ci problème mu jaam yi bu ñu jaaxle nga taxaw. Képp koo xamante ni suturaal nga yonent bi nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit, nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal. Ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi moo di alwasiyatu alxamisa mu di fadlu sujudi lillahi taala, ngeneelu sujootal yàlla. Jële neen ci Mi'daad ibn Abi Talha mu ne laqaytu thawbaana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu axbirni bi amalin acmaluhu
يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlénen ci miñ da dugnu abi talha muné dajé won na thawban mi nga xamanteni jam la won ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu noppi malajat ko ko mu noppi malajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonto nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla mune ko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بصر وجه ودمي تجيخ تلو سارو يالانجي وخيو ننتبنانكو وسجد وقترب سجد تل سكد فيانجا جيغي سبرو جلننتي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي مني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني أمول بن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لدول با يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlénen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlénen ci Huzayfa ibn al-Yamani mune yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni amul benn melokan bu yalla di fekk jaamam melokan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot néna melokanu yalla fekk jaamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf ci di toroxlul yalla néna melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay kontan lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkaane bi nga xamanteni modi denkaane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yunus sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te daan na ci ñaaxate jëlëneen ci ka'b ibn ujra radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلنين كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow ka'b ibn ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram lu ko duufal gar la neena do dugg aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay jigal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki dañ sét wicc néna bo bari ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar فذكر الحديث إلى أن قال فيه ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار ني جلي نتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يونتي بي تي توكي نانا yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denk ma nema yow Mu'az xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi maneko ah kay yow yonent yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonent bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jeli nañ ci tabarani mu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tufi'u an ahliha harra alqubur wa inna ma yastadhillu almu'minu yawm alqiyamah fi dhill sadaqati jeli nañ ci tabarani mu netli wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne sarah da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xattang neena lay fay nak tangor wa yaatal bammel ba neena moy saraxé muniti ëlëk itaw ya ëlëk itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi bamu tim nit ñi tangor wu re am kérok yowmal khiyam neena nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo neena ci saraxam lay kérlo ñu ni ninkane bi nga xamanteni modi jurom ñaarelu ndengane bi mudi al wasiyatu sabi'a mudi ngeneelu ñaari rakka mudi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr manam ngeneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeneel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan يعني جلنن كي أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد جلنن كي أبي هريرة مني يننتبي صلى الله عليه وسلم دينكنما نخم موي سما خريط مني موم يننتبي دينكنما كي موار نتفن ci wer wu ne ma wor ci ñetti fa denk na may itam may julli ñaari rakka yor yor denk na may itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñune jeleneen ci Abdullah ibn Umar aw jeleneen ci Abdullah ibn Amr ibn As رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله عبد الله بن عمرو بن العاص وخنني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نوار نتفن شوير وني نينا درجة مجتولوك درجة كوار أكميب kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp
waaw li ñuy fay ko woor at mi yépp leen lay fay. Jëlee neen ci Abi Zarr al-Ghaffari radiallahu anhu, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Jeli nanci Abi Zarr al-Ghaffari, mu jeli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam. Yaronte bi wax ne yalla baxna baxe jaamam yi nga xamanteni ngi gorgorlu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax. Sabbal buñu sabbal, subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Alhamdulillah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. La ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy konté comme sarax, bu téré lu bon daf koy konté comme sarax. Mune wanté nak yu bax yi yépp bi len tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xamné julli yor yor ngene lu reey ngi ci. Jëlenen ci Abi Zarr al-Ghaffari batay, mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni man sama fi min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika siyamu ad-dahr fa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi kitabihi al-karim man jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha. Ñune Abi Zarr al-Ghaffari wax na ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni wor na ci wër wi ñetti fan, neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé koor jamono, manam day melni wor nga at mi yépp. Neena lolu nak bu lay yéme neena da nga gisul waxu yalla ba, ndax yalla wax na ci alquran ni képp ko xamanteni def nga lu rafet, neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko, neena dana ko ful def ko fukk. Kon su bis benn bis bu nekk, benn bis bu nekk rek dañ koy konté mu nekk fukki fan. Benn bis bo wor fukki fan lañ koy konté. Motax jëlenen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, muni anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ani siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr. Yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor. Yanti bi ne ko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wer wu ne. Jeleneen ci Jarir radiyallahu anhu, mu jeli ci yanti bi sallallahu alayhi wa sallam. Yanti bi wax ne siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin siyamu ad-dahr ayyamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15. Ñune yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wër wu ne neena woru jamono la. Mu ne wante nak ñetti fan yoyu modi bu wër wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom. Kon bo de wor dal wër wu nek ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett, ukelu fan bak ñett ca ngay wor ci suba ga ngay commencé wor, wor itam fukelu fan bak ñent ak fukelu fan ba ak juroom. Lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko. Tabarakallahu juroom ñettelu ndenkaane bi modi salatu tasbih, mais insha Allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nanu continue ndenkaane yi ba mu jeex, ndax ndenkaane yi wax deug yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddom. Ñu wax ay jikkom, wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy, ndax fateliko juddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du dajale ay nit rek,
kese kese waye dajale nit ñi wax leen kan moy yonent bi wax leen itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkom ak melokanam jangale itam al-qur'an ak sunna tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلوك دي دلنا وبني سنتي اللي جلدي يولنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين يمأك صحابا دلو سنين فسيني وقتان كنتني دين كان يوم صلو يننتبي صلى الله عليه وسلم دين كون ختمي تنو دورون كتي أجمع يواسو وكي جلدي نولين دي ندكولي كي بس بمكد بنيو جنو مدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te fulku yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemon ci ndenkaani djuroom ñaarel bi tay ñu fassiyene continuer ndinkane yi ba mu jeex insha Allah. Ñu nuyu itam professeur Hussein Cissé di rafetlu teewaayam, di nuyu itam al imam Moussa Gueye tabarakallahu. Mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkon na ci ay ndinkaneem salatu tasbih dink na ko xeet yi pour ñu koy def ki ñu ko nekk li nag moo di sahaba bu ñuy wax Akrama an ibn Abbas radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lil Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbas ya amma ala u'atika ala amnahuka ala ahbuka ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلل انتي عكرمة مجلتي عباس يننتبه صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوب دي عباس من دخم انتني عبد المطلب موكجو منيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دمال جوخ xanaa duma la baaxe xanaa duma la may. Mu ne ko danaa la may loo xamante ni soo ko defee
yalla dana la jéggal say bakkar ñi ci ñëkk ak yi ci mucc, ñi ci yàgg ak yi ci bees, ñi ci nekk njuumte ak ya nga tey, ñi ci tuute ak yi ci rëy, ñi ci nëbboog ak yi ci feeñ. Mu ne ko da ngay julli ñeenti raka, raka bu nekk nga jàng ci fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex, nga teg ci aw saar, saar wu la neex nag moom nga cay teg. Soo paree ci njàng ma ci sa premier raka nee na nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nga wax ko fukki yoon ak juróom fekk boobu yaa ngi taxaw gannaaw ba nga jàngee fatiha ak saar ba noppi. Lu jiitu ngay dem di rukuwaay foofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nga wax ko fukki yoon ak juróom. Su ko defee nag nga daal di rukuwa, rukuwa nag mooy nga sëgg jàpp ci say oom. Bu rukuwaayee nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nga wax ko fukki yoon. Soo siggee itam balaa ngaa dem si jooti, boo siggee ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yoon. Nga dem si jot itam wax ko fa fukki yoon. Boo siggee ci sujjot bi itam nga wax ko fukki yoon. Nga sujjotaat wax ko fukki yoon. Siggiwaat ci sujjot ba toog, lu jiitu ngay jóg taxaw nga wax ko fukki yoon. Soo dajalee bi nga jàngee fatiha ak saar, diggante bi nga fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana toll, dana nekk juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juróom, dana nekk 75 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ñu ne nag noonu nga ko defee ci raka bu njëkk bi, noonu nga koy defee itam ci yeneen rakaay. Kon raka bu njëkk bi rek mën naa yóbbaale yeneen rakaay. Ñu ne nag ñeenti raka la, raka bu ci nekk danga ci wax lu tollook juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nga ko ci wax lu tollook juróom ñaar fukk ak juróom. Su ko defee premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba. Ñu ne nag julli la gu nga xamante ni yonent bi digle na ko ñaax na ci xeet wi. Ñu ne bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk benn yoon, bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte benn yoon la. Su fekkee tëli nga ko mënuloo ko def bis bu nekk benn yoon, sàkku nañ ko ci àjjuma ju nekk nga julli ko benn yoon. Niki tey ku ko mën a def itam na nga ko def ndax julli ko baax la. Su fekkente ni itam mënuloo ko àjjuma bu nekk nga def ko, bëgg nañu weer wu nekk nga def ko ci benn yoon. Su fekkee mënuloo ko def itam weer wu nekk benn yoon, bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte benn yoon la baax na. Ñu ne bu fekkee itam at mu ne mënuloo ko cee def benn yoon, nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na. Ndax julli la boo xamante ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee danañ la jéggal say bakkaar ya ci njëkk ak ya ci mujj, ya ca yàgg ak ya ca bees, ya nga juum ak ya nga tey, ya tuute ak ya rëy, ya nëbboog ya feeñ. Julli gu am solo la, kooku moo di ndenkaane juróom-ñetteel bi. Al wasiyatu taasi'a mu di ndenkaane juróom-ñetteel bi. Yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm, salallah al afwa wal afia. Kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jéggal.

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu né nak dulli la gu nga xamanteni yenen timi diglé nako ñaax na ci xet bi ñu né bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koku mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekke tane itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekke itam at mu ne mënu lo ko ci def ben yoon neena may neen la ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenen tabi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dañen la jéggal say bakkar yi ci ñëkk ak ñu muju ñu ko yagg ak ñu ca bëf yi nga joom ak yenga tay yi tuté gi reuy yi ñu bëgg ya feñ julli ko am sonal koku mo dindeñ kané juroom ñettal bi al wasiyatu at-tasi'a ndi ndeñ kané juroom ñentel bi yenen tibi neena xéddi ne ñaan yalla ngeggal ak jam sallallahu al-afwa wal-afiya kon yenen tibi bëgg na xétam yalla jéggal leen seeni bakkar bëgg na itam xétam am jam ndax wax ni ne jam ci la lepp xat motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni fitna nelaw na yalla rebb na kako ye kon bepp nit bo xamanteni da nga jog nek nitu fitna fu jam am nga fexe ba ay am fa yalla rebb na la malaika yi rebb na la nit ñu bax ñepp rebb na la motax jele nañ ci abul fadl al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu qal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خلنتني بابا جون لولون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرن تبي نكو يو يرن في اللبي جنجل ما دار الله خمنتني دنا كمنا نيان يالا يرن تبي نكو بودي نيان يالا دال نكو نيان جم نينا ما توغات اي فن نيوات تيمون نكو يو يرن في اللبي ما يلي ñaan nga jangal ma leneen lo xamanteni dana ko mëna ñaan yalla moy lu bax rek luma ko mëna ñaan mu ne ma yow abbas ñaanal yalla jamm fi ci aduna ñaan ko itam jammi al-akhirah kon ñaan ko jammi aduna ak jammi al-akhirah kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam digal na xedi ñu ñaan yalla jamm fi ci aduna ñaan ko itam jamm fele ci al-akhirah ndax so amé jamm fi ci aduna da nga mëna doxal sa diiné da nga mëna doxal itam sa aduna té du am benn galankor waye bu jamm amul diiné du mat aduna du mat kon jammi aduna xéewal la jammi al-akhirah itam xéewal la kon julit bi né ñaan jamm di ñaan itam ñëkkal motax ñu né jëli ñu ci Abdullah ibn Umar mu né قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنني نيون لينتبي دان توك تي برب نيانول نيانغي نيانالكو صحابامي نيانغي نك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نين ينجي لخبين تنيا لنتبه دانك ونيانا صحابي yeren tibi dan wax ne yow yalla yalla nga ñu cërele ñu ragal yalla go xamanteni de ñu ca mëna duggi aljina ëndëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyé fal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xéewal ci suñu dégg ak suñu gis lo xamanteni dañu ci mëna dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci bëpp noon bu jokk fasiyene jëflante ak ñun ci toñu yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolaal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar bo ne ko loy wuti mo ne aduna lay bëreel pour aduna am jakk wante faalewul alaxiram nit ki nag bu demee ba àgg foofu aduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba alaxira nekk sa problème bu fuñ la gis yaa ngi wut yiw woo dénk sa bàmmeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi salaa alai wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko day ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi alaxira moo tax jëli nañ ci abdaa ibnu mas'ud mu ne yonente bi sal allah alai wa sallam daan na wax ne allahuma inni asaluka alhuda wattuqa alafafa walghina mu ne yonente bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni asaluka alhuda wattuqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan jub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karanga la yonente bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwal yu bari ci wàllu koom-koom ñu ne jëli nañ ci Tariq ibnu Asyam al Asjaci al Sahabi mu ne yonente bi sal allahu alai wa sallam دعنا وخ كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هنا ينتهي صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مثلا نيو بتوب يعني بو كتوب يبن نبي دعنا كسه نيان دي فرمكي نيان نيان دي نك مودي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني معنى يو يالا يالا نغمي جيجل سامي بكار ناخ كي توب لي جيتو موي توب كي موسيبا رك لا نيكون كون لام ورا نجيكا ديف مو يالا جيجل كو نجومتي يامو نيكيون متاخ مو يالا يالا نغمي جيجل يالا نغمي ييرم يالا نغمي ساخال تي نجوب يالا نغمي ماي جام يالا نغمي ماي ورسك بو ياتو تبارك ñu ne
jeriñ ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة

حياتي زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني أبي هريرة رضي الله عنه وخنني النبي صلى الله عليه وسلم دان نجانج نيانجي مجي اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. منام يلا يلا نجا يبين السم الديني dina gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah. Ndax nit ki su ñaké diiné amul dara, ndax aduna du dara. Ay soami diiné nak sa diiné mo lay jural ëllu xéewal budul jeex ba mukk, té mo di xéewalu dugg aljana. Mune ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna gi nga xamanteni ci lay dundé. Yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëllëk ak yow. Bobuma jakarlo ak yow bañu rus. Yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow. Yalla nga def dedi sama naflay. Ndax am na ño xamne de sen musiba la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna, am jammi alakhirah, te itam sa dundu dundu yow rek lay nek. Te itam de bu ñëwé day nekk noflay ci yow. Jël nañ ci Abi Umama radiyallahu anhu qal da'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi du'a'in katirin lam nahfaz minhu shay'an. Fa qulna ya Rasulullah da'awta bi du'a'in katirin lam nahfaz minhu shay'an. Fa qala ala adullukum ma yasma'u dhalika kullah. Taqulu Allahumma أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نانا ينتبه نانو نانو قد وخمنتني منيك ونمقل نحن قداي نانك. Yene ñu wax ko ni ko yow yenen ci yalla bi sa ñaan gi di budduna ba mokkalu nuko te bëggon nañu ko mokkal. Yenen ci neenañ waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele da ngeen ko am. Ñu ne ko aha kay yenen ci neenañ wax leen Allahumma أسألك من خير ما أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني دنا رزمي dana teunk lepp lu nga xamanteni ñaanon na ko ci ñaan gu guddu gele. Ñaan gi nak li muy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bepp yiw bu la yenent bi massa ñaan. Ah yenent bi musul baye ben yiw, lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam, ñaanal ko xetam. Ñu ni ñu ngi muslu itam yenent bi ni ñu ngi muslu itam ci yalla ci bepp ay bo xamanteni yenent bi mas nako muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay ki dimbali, te itam lu jot ya fexe ba mu jot, lepp lu mat ya ko matal, lepp lu jot ya ko jotal. Te itam benn kattan amul, benn pexe amul, lulul pa pexe ba kattan boobu dang koy delloo rek ci yalla. Loolu mooy ñaan gi. Ñu ne soo ko ñaanee da nga am ngëneel gu toll ni ñaan gu gudd googu yonent bi ñaanoon, te sahaba yi xemee moon mokkal ñaan gi di ko ñaane. Ñu ne alwasiyatu alashira ndenkaane bi nga xamante ni mooy fukkeelu ndenkaane bi moo di fadlu siyam, maanaam gënilu koor. Jëli nañ si Abi Umama mu ne qultu ya rasulallah murni bi amalin qala alayki bisawm fa innahu la ajla lah. Qultu ya rasulallah murni bi amalin قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. يعني أبي أمامة وخناني

0: يني وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دليل نوتي رواية بنا خمنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني دينان يالله دانا كونتان لول بيك لول تجامم بطوب منام يالا بجي سي جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار معنا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دو خان كات لا فوق فيك موغي اندك جيجين ني ولا كو خامني ادو كالبي لا وون موغي جوب غدي بو نيب نالا وي موي داجي بيتي wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi toggo won nako waye xey bis xolama xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci lamu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jéggi dayo mbekti gu nga xamanteni uppuna sax waajo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top all bi don tukki bamu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni famu joggé soré nako lu tollo téméré kilomètre famu jëm itam soré nako lu tollu nit téméré kilomètre demu nek ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lek yep mu ci gelem ga mu waccion ci garab doon noppulu te di nelaw far yalla dogal gelemam ga rit gelemam gerer ko biko gelem gerere mu jog xol xol gisul gelem gi mu wër wër gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tank bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxo ay wer la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakar togaat ci taatu garab ge tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xam na ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma naan fa mu tudate di nelaw dum mu bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam ge delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yenent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fasiyene jeflanté ak yalla né na contenté ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci contenté ak wa joju nga xamanteni gis na gëlemam ga ba tax sax mu contenté yalla bay wax naan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbékké motax mu wax ko ngëtte go xamanteni mo tax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom naan yalla yaay sama jaam man may sa borom kon nga xamne yalla dana bëgg lool ci jaamam bu nekkon ci musibe gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakkar yamu toggo yalla dutuk ko jéggal ba mukk
1: lu say bakkar bari bari bari xaj ni ci yermane yalla waaw lu say bakkar bari bari xaj ni ci yermane yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëti pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla munu ko toloré te modi bakaru shirk ak bakaru njibar bakar yoyu yalla munu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu te mod bakaru bokale ak bakaru njibar kon yalla dina kontan lol ci jamm bu tup motax jël ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرم يلا نكتموم مجلت يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi joté dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu don moy ci becc bi ne len yeen ñi don moy ci becc bi talal na len loxo ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñene itam bu becc joté dana talal loxom loxo yermandem ne yeen ñi don moy ci guddi gi talal na len loxo yermande tuup len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak ëlëk ko saggan ba malaaka yi duggal la safara yaw la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax من الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين كان فكل بأكناف ودي بونت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دين كنا نجاب بي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونت لنو يو خمنتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونت يو يو يو يفون نما دي بيتي نيك ريك نيك بمنا بنا تخب جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بتنياك ريك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونا كيرين تبي صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا نيو خيبين بيس مجيجي كولول نيو عندني دي دخ نينا منيكو يو يننتي اللبي نوخم جف جو خمينتني سموكو جفي دنمو دوغل أجنة صري المسافر يننتي منما يو معاذ لكن جب مير مري وينك lu yombula ci kaka yalla yombal ci mom mbir mom yomuna lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ko mbax muniko modi rek nga jaamu yalla baña bokale ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wëru koor ajil makka boko mané muniko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dug aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonent bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yew yi sa so joge jëm ci muaz ne ko ahakay moniko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara moniko saraxe da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di faye safara wa bo beugé yalla musul la ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli néna lolu itam martaba bu reey la yu reey ngi ci dé ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu jullit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma jullit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbirmi muaz ne ko ahakay muné ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waw legui lepp lu mu bëgg ligéy ci l'islam ci dolenti yiw yi dañu ko mëna def muniko nak mang lay yégal né fondement d'islam modi julli ku julli wul rek kenn dula limali ci julit ñi waaw ku doy dal julli wala ki bayyi julli nekul lu ko war yéfer la muniko itam mang lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad nak be ci gëna reey modi xéhat sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam mañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julli tam bañ ko yoy yep ay febar la yo xamanteni baaxul ndax yoonent bi neena daganul ci jullit ak moro mu julli tam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari jullit ñu mero lu upp ñetti fan ha su jubo amul de buñu genné aduna dañu ko recc ñom ñaar ñooñu motax yenen tibi wax né wax muaz né ko mangi lay netti di la wax di la baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz né ko aha kay wax mako yenen tibi né ko teel sa lammiñ daadi junju lammiñam wu sell wa ne ko fexel ba sa lammiñ wi nga teel ko sa bopp waaw ah muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñu koy daf ñu ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla la sa yaay ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko umuk moy yalla nga toskare yonent mi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lammi ñu leen fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborent yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lammi mo leen fay duggal mo ni ko kon nak na nga gor gor lu ci sa lammi motax ñu wax ne Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ci tey lammi ñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante legui grand place ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jewi kessé la kon nak man nañu wax né yenn barab yi dal kep ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorel sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barab yi nax soko moytandiko wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenente bi ne ko wa hal yakubun nas fi nar ala wujuhihim illa hafa'id alsinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lammi lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar الوصيه الثالثه عشره مودين دينكاني فوكيل بي اك نيات يونت صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيت وي في بر الوالدين مانام تي تيرال سي نياري وي جوف يونت صلى الله عليه وسلم بغن لول كو تيرال نياري وي جورم ناخ بو دلو سي القران داغي جيس يالا دي واخني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci doomam motax ñu wax né ci ñaka xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for for for for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriñu mënu leen jëriñu mukk nit ki mënu ta jëriñu sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriñu sa sëriñ wala ngay jëriñu yalla fokku nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serigne numu for for for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serigne do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جلي تي ابي هريره تمني جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك ابي هريره ننا امون بن واي بو ني وون تي يونت بي صلى الله عليه وسلم بام في نيوي فك ما فا ني ديغنا كو موي واخ يونت بي نانكو ياو يونت يالا بي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonent bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon dikay bay amna solo lol wante nak yonent bi mom yaay li jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam kon pour wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermandi bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw xobbu tabiyaa yi la mënul ñàkk way jur moom fokk mu bëgg doomam. Waaw xëy na kay ndey day gën a bëgg ak ni ndey itam di sonni ci doom ba tax na kon sa yaay moom na nga ko bëgg lool, sa baay itam na nga ko bëgg lool, seen na nga leen di bëggee nag na ëpp sax na nga bëggee say sëriñ. Waaw Sénégal ñoom dañu fonk sëriñ ba yaakaar nañ ne ku amul sëriñ moom baaxuloo. Waaw sëriñ nag du dara lu dul rek ka lay teg ca yoonu yàlla, di la wax yàlla, di la fàttali yàlla, kooku mooy sëriñ. Moo tax jëlee nañ ci riwaaya ya Abu Hurayrata radiallahu anhu net li mu ne ya rasulallah man ahaq bi xusni sohba qaala ummak thumma ummak thumma ummak thumma abuk thumma adnaak fa adnaak. Ñu ne ki beneen riwaaya la bi waaji laajee yonent bi, yonent bi daf ne ko sa yaay moo gën a jekk ci nga ànd ak moom, mu wax ko ko ñett yoon soo ko wax sa baay, ne ko nag gannaaw sa baay nag seetal ñi la gën a jege ci say mbokk. Moo tax jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne raxima anfu raxima anfu raxima anfu man adraka abawayhi inda al kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadxulil janna. Yonent bi nee na woo naa toskare ki dund ak ñaari wayjuram ba ñu nekk mag. Nee na mu sàggan ba ñaari wayjuram gaañu ci kanamam te fekkul woon mu am seen ngërëm. Ndax boo amee sa ngërëmul wayjur fekkoon itam sa lislaam mat foog nga dugg àjjana. Dafa am benn saxaabi boo xamante ni ku baaxoon la ci julleeg woor ak def lu nekk, waaye dafa sàggane woon ay wayjuram. Wante bi ñu ñëwee di ko sabbaatu laa ilaha illallah munu ko woon a wax ak fa mu àggoon ci ragal yàlla, nekke booba dafa jëloon jabaram gënale ko ak wayjuram mu jigéen lool mer moomu la yaayam dencoon ci xolam. Loolu moo taxoon mënta tudd baatu seede. Waaye ba ko yaayam baalee bàkkaar boobu ba nga ko ko baalee ca la soog a mën a tudd baatu laa ilaha illallah. Nga xam ni kon fexe ba muy tindiku sa merum wayjur am na solo lool. Ndax yàlla nee na bu wayjur meree ma mer, bu kontaane ma kontaan. Waaye nag wayjur yi buñ dee mer itam nañuy mer lay ca lay merloo yàlla. Waaw waaye mer ci seen bànneexu bakkan itam kenn waxu ko. Sama doom du julli nga mere ko ci loolu, sama doom du def lu baax nga mere ko ci loolu. Waaye nag mere sa doom ci loo xamante ni sa bakkan rek la, kooku itam jaaduwul. Tabarakallahu mbokk yi, loolu moo doon ndénkaane yi nga xamante ni indil na leen ko tey. Comme waxtu yi dafa gàtt foofu lanu mën a yem.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دي قلنا بني سنتي يالله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا تي ينفسيني وقتا شندين كان يوم صلو yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane won mu nek djuroom fukki denkane ak djuroom te mbok yi bari laaj ko ndax dañ koy waxtane ci guddi alarba yi te waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkane fukel bek ñent mu leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yentibi sallallahu alayhi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñam ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñeuk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi dilé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف يوني جلين انت عبد الله بن عمر مجلين ينتبه صلى الله عليه وسلم yenentibi don waxtan ci walu julli ben bis yenentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis penci ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nene ëlëk itam dalen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufru ñodi bu fekkontene yefer ak kefer bu fekkontene ak kefer jëm la ñu ne ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiyya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank haman mom ken demul mu dess ndax lu fir'aun dugg moko ci duggal ubay ibn khalaf gis neen ne moy ki nga xamanteni mom la yonenti bi ray ca loxom bu tedd ba yonenti bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi ubay ibn khalaf la tax mu ray ko nak ñak pexé tax ndax ubay ibn khalaf dañu door yonent bi mu mir dal di daanu mu
songu ko nar ko ray ndeke yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mu teddé choc bi metina wayé digënté bi yalla dello nako sagom bim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tudd ci wétam bo xamné dañ ko ray jaasi nek ci wétam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonentibi melni dafa périé rek daldi jël jaasi ji jaasi ci nekkon ci wétu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonentibi mo leen gën fort solo ne jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante nak la yonentibi daldi périé rek jël jaasi ji daldi koy jamodé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamni kon ñent ñi ñu bon leen ñu ne nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni taaliqat yu ci aju ndax wax nañu ne kep ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu neena ëlëk bule yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bule yalla di dekkal dana la dekkal bole la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu sax nga ëppulé sa bop dem ci jakk yi di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bule yalla di dekkal Fir'aun la lay bole ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen ëlëk bu la yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qal furidat as-salawatu anin nabiy ala an nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلي ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون ليغي كات سي كير يونت بي صلى الله عليه وسلم تي مو وخون ني ليغي نا سي كير يونت بي فوكي ات تي يونت بي موسوما ديف لو مانا خاري موسوما كو واخ تي واتي وايو أنس سي كير يونت بي واتي وايو ميندان لا كون ني يور ميندان ني دي لين توروخال سي بير كير royo ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yi yalla ng ko faratare ci guddig rañan nga neena mu nekkon juroom fukki julli yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tosek yonent yalla Musa mi mu ko nuyo waxtaan ak mom yonent yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yobbal mu ne ko jox na ma juroom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli epp na ci sa xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess juromi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayy wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muné ko suma waxé nak kenn dotu ci tek bat juromi nak kenn dotu ko dépasser wayé nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juroom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci maxu yalla ak yermande ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi waxne ara'aytum law anna nahran
bibabi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fadhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya ñune abi hurayrata netlina jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi joxe misal bu am solo ci ni julli di foté bakaru nit ki wante bala ñoo netli hadith bi danañu fatlikou ben xew xew bu doxoon digënté sayyidna isa alayhi salam mudi jesi ak yonent yalla jibril ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet be rafetayam yemi mu am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genee rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juroom yo yentu yalla isa dal di jaxle di wax ci xelam nan waw li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam neko ya isa ibn maryam neko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple exemple ci picimi won la ne la amna aw xet wi ñew ci kanam di xetu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picimi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dekh gi moy julli lolo tax picimi dugg ci juroomi yoon pour wan la né danañu faratal ci xétam juroomi julli julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abi hurayra ta dadi netli waxne yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisoon dex gu nek ci seen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim mune lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dex yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase seen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase seen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amru yentil sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amru ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon na sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wote ne juglen ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggon na yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul benn nit benn julli bo xamanteni julli farata dat nako bu jog jappi njapp mu rafet julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci rukua ya julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ fa day wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko ciegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeenti nit ki bokul ci yalla di jegal bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegal mais yenen yudul bakar yoyu so julle julli ko melni rafetal rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbole mi bakar ak lu bakar reey reey motax ñu ne Seyna Ousmane batay mom mo netali mu wax ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجل ننتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكن تلي زن نورين ما نام بروم نياري لاري لتخ نخيو ننتبي sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeeka may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lolu sax ñukay dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga geey ci mbolo neena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccëk bi yépp diko julli diko jaamu yalla néna bo jullé gé ci mbolo am nga ngénel bu tol non néna képp ko xamanteni julli nga suba ci mbolo néna melna ni itam guddi gi yépp fanané nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndenkané fukel bék ñent الوصية الخامسة عشرة منام دينكاني فوكيل بك جروم مونغي تي في حسن الخلق منام تي ديكو جرافت مو ياتو لول نك ديكو جرافت نخ ديكو جرافت موم لا يالا تگي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلين انت أبي الدرداء رضي الله عنه مني انت بي صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowm alxiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowm alxiyaam bu ñuy baisé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu beugé nit ko rafet jikko non la bañi itam nit ko ñaaw jikko ñu ni jeele nin ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahli jeele nin ci abi hurayrata mu ne yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni way gëm ni ke ci ëpp ngëm gën ko ci amatlé moy ñi ci gëna rafet jikko kon ku la gëna rafet jikko mo la gëna mat liman
yentu sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci sa njabot modi nga wan len jikko ju rafet jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gën duggu ci kër gi nuñ ko wara accueillir ak sen comportement té lepp defug l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbéd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko sen doom yi lolu moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari

sahaba bu ñuy wax Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu moñu ko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi yadihi thumma qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuk faqala lahu Muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جابنا في سما لوخو بن بيس نما يو معاذ جينا في يالا ني كولا بغلا كولا سوبلا xamna ko yonenti bi sopp de boromi marsa ba nga te ginne ci yalla ne sopp na Muaz wante Muaz ibn Jabal momitam tontu na yonenti bi ne ko ginna ko ci sama bay ak sama yaay yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam manitam ginna ci yalla ne beugna la lol waaw yonenti sallallahu alaihi wasallam ne ko yow Muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba noppi nga wax ñaan gi mané ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bour yow sama borom yow mi ma bind mom ma te bokkulo mak kenn ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sak jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yonentibi sallallahu alayhi wa sallam jox Muaz mi nga xamanteni yonentibi ne nako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax beug giñu beug yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jalal ñu itam suñu bop ndax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nekk ku nga xamne la nekk ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu niko yoonentibi sallallahu alayhi wasallam billahi sopna la lol

أقريب. فيا أيها الباني يومي تبخ محل الضيافة برب ويقن لي أي نت مودي أتل ولكر قدك. ألم تعلم أن خنا يقولوني أن الجلاء نيكي سوحت دي قريب أجي جغل بس بنك يانجي جغل سبامل نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب لأن بخي جامونوي خيو خيوي نيغي لاي واخ نلا يانغي فو تيغلو نانا ياو دال دا فا ملني دنيو ريكي سا خيل با خلاتلو انا سا خريت بين في نيكولونتي مو فاتو انا جابر جيغا نيكولونتي مو فاتو انا دوم جيغا نيكولونتي مو فاتو خنا امولو خيل خامني ني فاتو نيت لا نوكوم ياو امون اي بغ بغ نيكون اك ياو تي ادو خيل نانو ديم فاتليكول بو باخ ني ياو da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruk ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom al jubari sankul de muk tintam al jubari amul ngari ci bamel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa biir bamba su dey jëf ju baax la mu nekk jëm ju rafet tok di la wété su dey jëf ju bon la mu nekk ñuuma bu ñang tok ci sa wét di la wétti waye dal fatlikul ne bisagi ñew alal amu fa ñari te modi bisu de maraba ngi bo xamne alal amu fa ñari te modi bamba kon nak galla way fagarul fatali ko bis bobu mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di degeerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex na waw yow budé ni nit nga te da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg degeerlo aduna ci nga japp degeerul mune kon nak jappal ci li def te modi alakhira waw so jappé ci alakhira nak japp nga fu deugar motax yalla ne kon moy len ci sama boom gi wa atasimu bihablillahi jami'an boom gi yalla gi nak modi tawhid bu wer amal tawhid bu wer xamne lo fi am yalla la ko jox xamne itam pou kere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla topu فيا ويح فاني كان يشتد فانيا تمسك بباق ليس عنك يغيب متخموني كون ديل لي مال سا بوب وقتوني شي نيكات يومي بيس بي تاي ني ورا ديم شي سغي ني سولين شيغا بوك خمغا بو لي مال سا بوب شي ني ورا دي تاي شي بيس بي دو شي ديف لو نياو ay bu fekke nak da nga lim sa bop limale sa bop ci ni ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku ne shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow waaw wan la né yow dang fi yag waaw shaytané moko def waye ki fi yag ki fi dul yag ken xamu ko miru yalla la waye dal so bëggi muccu bis bu ne limale sa bop ci ni tay ci ñu wara faatu ci la bop mune bu fekke tane def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxe wa'udda min al amwat nafsaka nabidan wara'aka dunya wara'aka dunya lil ilahi tunibu wa'udda nga limale sa bop min al amwat ci way fatuni nga limale nafsaka sa bop min al amwat ci way fatuni su ko defe nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak dunyan aduna bu ko defé tuné bu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax muné ona akentan yemuna ci ki nga xamné néna dafa ragal safara ba paré te di nelaw bu bidenté wa mom dal du julli mukk wa boko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara soralé wu ko sax te kat bo waxe mune safara rek la ragal bo tuddé safara mune yalla nñ ci yalla musa

0: tay kat do gis mukk muy def lu ko mussal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yeen nama mon itam yimuna ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han warone julli sante yalla warone ci kursam di tuddu yalla di ko sante warone saraxé sante ci yalla waaw mom mu dem luyé ji musique ngir ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku sante yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñu ko xal amna ño xamni bëgg na no am doom mu ñu ko am wa bu la ko yalla joxe nga war ko ko sante han ngay fo rek te kat fu ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal wa ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba taxna wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko tar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko ko nga foye ko te kat fuñu waxe ngeen ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nara na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yemuna man ci ko xamne yahrubun nara mu ngay daw safara na'iman te musakh ci cagantay nelaw rek du jamu borom mako wa man ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te musakh dak ci fo ñaan ñu dal yeen nañu motax mu nekkon kafa aliman motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu mu ne ñett ngi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nekk rek amna mujj ñam wu neex ni day mujj fof yeri bu rafet bi day mujj rap xewul gu bari gi day mujj jeex kon jaru nga ñak sa diini jaru nga ñak sa mbok lazizu ta'am wal mula wa nu'matu li riksin wa kharqin wal bila sayyub mu ne kon fatlikul bis bi nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom li muy bëgg bëgg way juram dana ko daw way jur li muy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru al-mar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil ghafirin yajibu mu ne fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an tafsha al-'alima qulub mu ne nak li ma gëna yéem mooy borom xam-xam bu jëfewul xam-xamam waaw jàng ba pare jëfewuloo ko nee na kooku ma gëna yéem ndax kooku moom la ñuy njëkk mbugal sax ña daan jàmmu xërëm wa aalimun bi ilmihi lam yamalan mu'adabun min qabli ubadi lwasad mu ne wa aalimun borom xam-xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adabun ku ñuy mbugal la min qabl ibad alwathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon gor gi ne kon alam yani an takhshal a'lima qulub mu ne jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yep yalla mu ne kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde dara ja neena ndax mak ñu baax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak dara ja shaytané nak rafetal nako waaw motax mu ne araka tarumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ko fi amul alal ken du la considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñaan waaw fa ci taxul nga am lo warona am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yenen ci bi ne bu ngeen de wut wërseuk wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mu ne kon nak bu len ñak fayda mu ci ni ngeen di sako wërseuk bu len ci ñak seen diiné bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte li mu teure araka tarumul mala li gis sax ko lay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek li yalla teural dal yeen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel ba bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu serigne wa bul basé wu ci waxu borom xam xam yi wa basé wu ci waxu yonnati bi ndax mom dong mo mucc ci joom motax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax wa ba tax na kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin inna dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sonel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna su dé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million dal di faatu leneen la ci def yépp ñeneen la ko doon dajale wa bu faato nak ñoo ñu doon ko bu fekke duñu borom diine ak borom jikko ñu nosé ko di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela boole ak bakkar ba mu amone ci wutin ba waaw motax goor gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wu ko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangale bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'murun nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam li ma ci wax yeb ba paré taxaw ci jakkay yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen mune loolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mune kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mune xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jeffe jankou xam xam xam xam bu day jankal ñu seyele ko waxambaanu jeffe neena dañu jur nguur go xamne coup d'état du ci am waaw nguuruk jam rek lay jur te modi aljana aljana muy nguuruk jam ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam ba koy yene safan ba koy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñay dugg aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkalla lu bon lutax ndax li waral nit di saxat dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dugg aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyelek jeffe neena dañen la jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jefeko neena da nga am nguuru dug aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jefewuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul waaw jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mu ni wa illa su fekente ne sa xam xam sele wo ko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu munikun alayka at-tuqa inna al-khuyura jami'aha tadammanaha inna at-taqiyya najibu muné mang lay denk ak ragal yalla néna ndax mbir yépp ñu ko dajali ci ragal yalla yiw yépp mu ci ragal yalla mbolem xéetu yiw yalla ko nga xëñ ci baatu tuqa mu di ragal yalla muné nak kipp ko xamné woyé nén la né yow ko ragal yalla nga néna yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax muné yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len goor gi ne kon ولولا سكون العالمين لغيره رأوه عيانا والإله قريب ولولا سكون العالمين بدون جنب من دي في لغيره جمتي كنن كدول يالا وفي كن نيت ني جنب ني جمتي كنن كدول يالا جنب ني جمتي أدنى جنب ني جمتي ألل جنب ني جمتي درجة جنب ني جمتي بوكري لدول نرك نيوم يب دانيو جنب وتي يالا ونين أي جام لما يالا جنن لن لب neena kon la raawu da nañu gis yalla ayanan neena gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aj jegal li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak dara jak alal motax mu ne ala akhlisil a'mala wa 'alam bi annahu ghayurun fala yadhal quluba tashubu mu ne selalal jëf yi bo dé def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di jullil bo ci duggalé keneen mu bañ mu ne ngissal soko dé woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo dé saraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lam koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqi alwujudi aribu muni waaw ndax da ngay nangu di bokale ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox bindef ndax dama lay laaj yow yow bindef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewu ndax dafa am ku ko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalaat considère ni bind la kenn fekkewul mu programmer ni la wara juru programmer sa wërseuk programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind kenn fekkewul kon nak bu ko yamale kenn ndax lol du gor lol du ngor waaw motax muné kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samimun arib muné bul nangou mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla muné ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu rus ñu fekk ko lam warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax muné kon أمن بعد خلق الذات والفعل ربنا يماثل عاف المجرمين الصليب نخ أمن بعد خلق الذات قلنا بيالا بني سجم بالنطب نخ يالا مومو دم كوي يمالي خرم ديدت دو كوي يمالي خرم كوكو استفام إنكاريلا متخمني ننجي فقل سبروم على راقب المولى المهيمني ألا راقب المولى المهيمن سيدي فنعم مطيع للخبير يعقوب نانا فونيك نان فنيك يالا ناس نا يالا دي ويتل تي ياو نانا بولا ادونا وور ناخ ماغي لاي واخ نلا ادونا غي ني سوكو لاجي لوي لاي واخ فان تسال الدنيا فان سرورها يعود عذابا يتقيك اديب فان تسال الدنيا فان امورها كادغاث احلام بدت وتغيب فان تسال الدنيا فان حلالها حساب وحفص والحرام عقوب فان تسال الدنيا فان وزنها اخف جناحا للبعوض خلوب فان تسال الدنيا فان لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمون شي وقتو لفجح كن إن شاء الله تيري بي فاسيين نونو سنيوكو tandi may inshallah ci katunu yalla ak mbaxam dum ñu ko continuer ndank ndax ngor gi mu ko tuddé jajju xol yi té la bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit cheikh amadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu سيدنا المسيح كلمة الحق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولدي موكي دغلو كادي غناو بنيو سانتا يالا جولي سي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمة الحق sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit valerie tabarakallah mbokki ñu ngi won ci xare uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtan yu nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtan wi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtan wowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lëndëm yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laacc ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la ma wara njëkk a laaj moo di ne min ayna jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni da fa ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
2: te lañ koy wax rek modi na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax lolu mom modi ci ru julit kon tabarakallahu
1: ko wax ko fi mu joge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundé fi ci aduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund nañu ko tontu ne ko ni nga wara dundé yalla teureulal na la ko ci alquranul karim ndax bimu yonne sayyiduna adam alayhi salam wacce ko ci ko suuf daf ne ko demal wante dana la yonne ndaw dana la jox lettre ba nak ni ma bëgge nga dund ci kaw suuf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg bëggam ne dundu aduna ni la bëgg mu tëdde ko mu ne nak doomu adama sheytaane ngi ci sa wet sa non la ndax mo la génné aljana mo fexé ba nga dëngok man moyima ma waccé la fi ci kërok nattu gi modi aduna da nga gor gorlu nak ba nima fi teurele nga doxale non la la dalon njumte ba la dalon ci aljana bum la dal fi ci ko suuf yalla tel nañu wax né am nañu ay non wax nañu ñu né aduna non la wax na né bakkan non la wax na itam né sheytaane non la jox nañu itam teureelin bu nga xamné suñu ci jaaré bu ëllëgé dinañu dëkki waat aljana mu won ñu yoonu nga xamné buñu ci jaaré safara lañu jëm ndax safara mo di keeru sheytaane képp ko xamné and nga ak sheytaane bu ëllëgé itam ni nga andé ak mom ci aduna mom ngay nonu ngay andé ak mom alakhir té sheytaane mom fenn du dëkk wayam lu dul safara wal a'yadu billah yal nañu ci yalla mussal mu melni yalla waxna ci alquran ne waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppo ak sama tërëlin néna sa dundu aduna dana natax sa dundu alakhira itam dana natax waye kep ko xamne wute nga ak sama teureulin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma teureul ni non la nit wara dundé ci ko fuf yalla neena dana nexal sa dundu wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé né ci ko suuf ni yalla teurele rek la wara dundé dana laaj itam fan la mujju fan lay mujju wa ila ayna al masir ñu né ko nak ñaari kër la yalla teurel mudi aljana ak safara ñaari kër yoyu fokk nga am benn bo ci mujju waye bu ci ne nak amna cause buy tax nga dugg fa cause yoy yeb alquran leral nako motax benn bind kat jeki na jeki jaxle ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ni guddé ak beccëk rek ñokay awanté nakaraktis ak mbikte kontante ñokay awante neena tay mu joy ëlëk mu re neena itam gisagul ci aduna ludul guddé ak beccëk mu ne dal dundu aduna jaaxal na ma mo way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu بين ظلامها ونهارها مو توپ لاج بي ناخ جاخلي گومو ام سي ادونا نينو كوما داجال لاج كو نيكو لان مودي ادونا نينو دوما جوخ نينا خالات بوما ساتيسفير نينو دوما جوخ ايتام خالات بو دوي سك سماك مار xana kay dama cey amé ak jaxlé.
0: néna ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna néna gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamné bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam مني هذا رسول الله نجل مطلب شمس بها كشف الدجى بضيائها مملني يوننت بوبو ميراكل بي گنا ري كي ميراكل يمو اندي مودي القران الكريم القران لپ نغي تي نخ يالا موني بايووما تي تيري بي دار لپ لو كونسيرني دوند نيت كي مان يالا ندخاج ناكو تي تيري بي سو ديمي تي القران يالا نغي واخني يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برام بنينا يين نتني يين نتني نغن خامني للين يال ديك تمودي أجنا ولا سفرة ديك بوبو دي دقل نغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياة الدنيا نغلا واي بولين دوندو ادونا ور نخ علال جي بارينا خيوال جي بارينا وير جي امنا جوت جي امنا جام جي امنا لولو بوم لين ور بولين نانغو موك فلا يغرنكم بومولين trompe billahi ci yalla al gharuru shaytané bu len shaytané trompe mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytané sen non la kon fatakhiduhu aduwa na ngén ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg leen nax ba bu ëllëgee mu xañ leen xéewalu àjjana ànd ak yéen dugg safara innama yadu xamal ne moom cheytaane nekkul lu dul kuy woo xisbahu kurélam li yëkkunu ngir nanu nekk ànd ak moom min asxaabi sair di bokk ci waa safara kon bu leen àdduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا ينوي جمني لتخ بن لن وخي دولين جم تيون يالا جفلو باخ دفك وخ يتي وغ نينا مملني لباخ لولو dafa nek lu difficile ci yeen, dafa nek lu dis ci yeen, dafa nek choon ci yeen ba da ngeen cey tayal. Yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba. Nakh yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil. Neena bo comparer dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la. Wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparer ak xewali aduna. Wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xamné banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la. Gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da nga len gis ñu dawe Europe ñew Afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo. Waaw ñew fi dem ci kaw gi, waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom, ndax ni ñu defare seeni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex. Mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la. Aw da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci ben mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko. Waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takke rek dadi ko fa ni ñuk wuti wat kenen. Lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul bu de banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex. Yalla nak neena kon su ngeen ñewon ba al-akhirah comparer banexu al-akhirah bu aduna da ngeen xamne bokkuñu ken du len tekkale sax. Subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci al-Qur'an di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la. Mune wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mataa. Yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi. Su ngenté joté ku né wone na nga mel, su tak joté ku né wone na nga toll, de ji sax ku né yaangi wone na nga toll. Yalla néna alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma len jox daraja yi ma len jox dañ ko titero néna te titero aduna nak amul solo titero al-akhirah am solo. Néna ndax dundu aduna neena boko comparer ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparer ak xewalu al-akhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna. Mu melni kon nanu jajju wat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ñoleen dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom agnañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal. Wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuti nak dundu yi ñeek ya te kat ñom aduna waron na len.
3: mu melni kon suñuy sete ki setat ñoo ñuy gëna neex dund waye aduna mo ñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu alakhira mo upp mujj dunduk alakhira mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasali dunya fa inna sururaha ya'udu adaban yattaqihi adibu fa in tasali dunya fa inna umuraha ka adghath ahlamin badat wa taghibu fa in tasali dunya fa inna halalaha حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب مني fa in tasali dunya bu fekke da ngay laaj aduna ma ngi lay yeggal ne fa inna sururaha khamal ne mbektem yaudu da fay delu rek azaban dimbugal neena ki titero aduna ki titero xewal gi ko fi yalla defal te jamo wuko yalla nonu def ko bege nena yag yag xewal gogu dana soppali ko dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytandiko adibun borom yarak teggin nena ko am yarak teggin nena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro muko mune itam fa in tasali dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa in umuraha ma ngi lay yegal ne ndiri aduna ka adghath ahlamin dafa melni ay gint neena badat dafay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gënt la ñu nekk motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ñoo yewu ñom ñoo nekk ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fen mom mu nekk ci deug motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nalaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci مني فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب نينا سودي لاج أدنى نينا على الجنك فقو بمو دغن لسخ نينا بو باري بو اللي رك لبا نينا دن يبو سي وقت يو باري مانام millionnaire biñuy régler ëlëk wala milliardaire biñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal jël léppal lew sax téy bi la malaaka yi di téy di la régler rek coono ba ca nekk jarna baña dajale alal fi ci aduna coono yi régler ba rek jarna baña dajale alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la neena rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci aram ci alal ja neena ko ko uqubun mugalu kessela wa sagam nyalewle te bari le ñoy son rawatina nak nya bari le te haram le ñoñu mom ken waxatulé muni itam fa intas alid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'udhi khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekenteene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko ëpp poids fa inna wadhanaha nga xamne man na xem aduna akhaf mo gëna woyof janahan lil ba'udhi akhaf mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'udhi di ñel yo te kat aduna mang lay yegal ne khalu wara kon la aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na le munifa in tasali dunya fa inna alladhi dhahaba bidurr wa bu's wal bala mashub neena fa in tasali dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa inna alladhi dhahana nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bidurr ak lor wa bu's ak wancu wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa andak lor dafa andak wancu dafa andak musiba aduna du bané xé kessé jamono bi ngay togué bék lol ci lay yalla jéki jéki rek roof la metti wala mu jek jek rek wacce musibe ci kër gi wala mu jek jek rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yag so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indi le musibe buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wancu yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourne ci ganjax gi di lek fofu mu seugé di lek su degge batu gaynde bu for dana ci tite wante itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musibe yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safa gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajj nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am nat ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne jofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak rir ak ciagantem fook na ne cheytaane ko bëgg, ndax kat cheytaane dafa am lu teew lu muy joxe. Yàlla nag la muy joxe muraakele bu mu denc ci néegam ku ko fekk si, te dëppoo nag moom ci àdduna mu mosal la ci te moo di àjjana. Yàlla nañ ci yàlla mosal. Góor gi ba tey mu ngi continuer di wax lan moo di àdduna ak nuñ fi war a dunde ak nuñu ko war a moytoo. Mu ne fa kayfa yakunu alfarxu walmawtu manzarun wa min ba'du ahwalu rada wa kurubu. Nee na fa kayfa yakunu alfarxu, mu ne ak mbégte naka lay mën a amee ci àdduna. Nee na walmawtu manzarun, te dee di ñu nekk. Nee na bu fekkee dee mu ngi ñuy nekk. Nee na di ñu fuglu te xamaguñu kañ lay ñëw. Nee na naka yéemu naa naka la nit di bége bay organiser xew wu muy puukare woo. Fa kayfa yakunu alfarxu walmawtu manzarun, nee na wa min ba'du, te nekk na ci ginnaaw dee ahwalu rada, nee na tiiti alkane wa kurubun ak ñaqre. Nee na dee goo xam ne gannaaw dee ga ay tiis ak ñaqre rek la mu ne yéemu naa kon dee bu fekkee mu ngi ñuy nekk te xamoy ku ñu kañ lay ñëw. Naka lañuy tiitaroo ci àdduna, naka lañuy mën a bége ci àdduna bu fekkee ànd na noog suñu xel. Mu ne kon ala fattaxidha ma'baran aabiran biha wala aamiran waaclam bi annaka garibu. Mu ne kon ala bu yëgul ma yëgal la ne fattaxidha, jàppel àdduna ma'baran, mu di pont, aabiran biha ngay nekk aji nam ma jéggi pont boobu, wala aamiran, waxuñu kay nga doog toog pour dunde àdduna, jàppee ko pont rek pour jàll dem. Waxlam na nga xam ne bi an naka niki yow kat garibun, ku tumuranke nga fii ci àdduna, alaxira ngay wettilikoo, ndax foofu mooy sa këru cosaan. Àdduna bii nag ku fi tumuranke nga, liggéey moo la fi indi. Ban liggéey? Liggéeyal yàlla. Kon nag bul ñëw nag foog ne àdduna kër la, da nga fi fas yéene dëkk, ci tukki nga nekk, pont la rek booy jéggi dem. Mu ne kaay mu wax la sax àdduna ka faajiratin, dafa mel ni jigéen ju kàccoorte bon. Tasaa rijaalan daathumu ila baytiha, te kat wahiya riqaaba xaluub. Nee na àdduna dafa mel ni jigéen joo xam ne, nee na tasaa, mu ngay dox di woo rijaalan, ay góor ñu nga xam ne daathum, moom moo leen woo ila baytiha, jëmel ci këram. Lan la namm ci moom, ci ñoom? Wahiya moom ndaw si kat xaluubun, aji namma dog la, wala xaluubun dogaa kon la arriqaaba seeni baat. Maanaam jigéen ju kàccoor la joo xam ne dafay nax góor ñi, ndax rafet na, am na taar. Waaw, maanaam dafay misaal àdduna ci jigéen ju nga xam ne jongama la, rafet na, taaru na. Góor gu mu dajeel nag la muy namm ci yow mooy nax la, bu la naxee ba indi la néegam. Boo joteeg moom ba noppi dana la nax ba nga tëdd di nelaw, mu jël paaka dagg sa baat. Nee na àdduna nee na misaalam jigéen jooju la, jigéen joo xam ne dafay nax góor ñi pour dagg seeni baat. Mu ne kon nag bul bokk ci ñi àdduna di nax. Nee na te maa ngi lay yëgal ne bànneexu àdduna kenn du ci suur, kenn du ci doyal. Nee na mu ngi mel ni kuy naan ndoxum géej. Nee na loo mar nee na soo dee naan ndoxum di nax. Nee na te maa ngi lay yëgal ne bànneexu àdduna kenn du ci suur, kenn du ci doyal. Nee na mu ngi mel ni kuy naan ndoxum géej. neena lo mar neena so de nanduxum geej sa mar day yok wante do mandi ka sharibi ma'il bahr man qat yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurubu neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neewu la wante yaraha dana ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilatan ne dundu bu gudula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal dang fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu go gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu gudulay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sore kon akhi fashtahid fil yawm wal amsu fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahid na nga farlu fil yawmi ci tay nax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna lu delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax da na ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profiter ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahid fil yawm nga farlu ci tay jile wal amsu ndax ëlëk fa'itun weyina neena wa fi ghadina suñu ëlëk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne ëlëk la ghayubun kumpala xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha alqalilu walaw dara maghabbataha man ramaha la ya'ubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexé ben la neena te bi aduna commencé ak légui mu ngi bëgg yagg kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki barétul mu ne waw dundu bu neew bo xamné nanaka genn wala ga dem na bu touté ci dess neena yow lang ci am barétul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna min ha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نانا لا يؤوب دنا دلو موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا غيتو سو فيكون خامنا لي ادونا امبو سي اي بون بون اكي تخي بور نيت كو نيت دنا داو اوتي بروما كما قال ربنا كم نيكو يالا وخي تي القران ني ففروا دولن الى الله القريب جمتي يالا ميلين جيغي اجيبو واي واي ووي جي لين سن بروب ناخ مو لين بك موتاخ ني ني اترضى حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل ان ذا لتبيب نينا ناخ nangu ngeen ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngir ak ndofte ak ko reer kon bu len nangu mukk di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top sheytaane bamu duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awra ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mo duggal la ci alkande wa متى تعطي حبي أجوفيك بغاهما

leri ne bu ci bi amana du ko gin ah fogg na ni do ci def lu ñaw guddi gi itam so jappé ni du ko gin amana do ci def lu ñaw waye nak faté dé musibe ndax day waral nit ki nur ci banex yek moy ak musibe dañu ci la musal melni bu len top di xémem aduna bi nga xamné saxul sax ci aduna lu jombé la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa alamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahimuhu wa danat minhu al wafa nadala alayhi malak al maut faqala babahu wa nadaa فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفينه فقالت يا أبتي لا والله فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات فاستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله مني كي خمني مديقين جمينيف di sayyiduna muhammad ab yarantula mu joge ci yalla yalla yondi ko mu di yermane xet bi mom ni limu don bax di nek yermande ci jam yi ak liko julit ñu don bëkk bëkk yépp ba nga xamanteni digu fatoom jege sina leena malaaka momu ñuy wax malakul maut wacc sina pour di muhammad bu mu yexé fakk na buntam ba wo niko ya muhammad yarante bi wax ne man bil babi ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mune ko ak gan la de bu ñu pour setti la yow sama bay yeneen ti bi ko hal ta'rifina na xam nga ko mune ko dedet xawmako mune ko yow fatima ma nga yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banex yi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wolere yi moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

sayyidatu fatima mu ngay deg batu malaka ma waye nak gisul jëm ci yeen ci rek gis jëm ci mune yeen ci assalamu alaykum ya ahli baytin nubuwah war risalati wal jah alaykum an lay nuyu ni la ñaanal jam yeen neegu nubuwah bi yeen neegu message bi ak dara ya ji ci modi سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك وعليك السلام ورحمة الله يا أخي يا

كما أخر نوح نبي الله. مريكو صبر منينا سنة نيخي نقدر سفعا نمقدر ونفن يرنتي على نوح يرنتي بنيكو. وما بعد هذا يا جبريل وابو سمفن قدي بطلني أتو يرنتي على نوح يا لسي طب مريكو خنادي mulako ko yinti ñak kay na ba def tay rek ngay ni lolu talon na sidna Musa alayhi salam ndax ci riwaya wax ni ni bi malaka bi ñewé di jël ruham ragal de dafa taxoon mom rek malaka mi ba dugg fuk ci waxi mu dem ci yalla ne ko man kat sawaji ragal de taxna mu tuddu ma tax ba sama dugg bi xawna yaq yalla ne ko demal nga ne ko mu jël loxom tek ko ci digg gënaaw nak loxo bi mu yépp ci kawam mu dundat ko ci at bi mu ñëwé wax ko yonenti yalla Musa yonenti yalla Musa def ni ko suñu ko dundé ba nopp li ci tok li ci tegu mu ne ko dé mu ne ko kon na ko fat jété mu melni kon ñoom nitu yalla yoyu non la yalla di jëflanté ak ñoom ndax yalla soko yégué rek mu yëkk la waaw soko baye xel mu baye la xel melni kon yonti bi sallallahu alayhi wasallam tan na tay dem wuy ci boromam motax yonti bi ne ko ya akhi ya adra'il uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al'umr muntaha mune ko yow sama mbokk yow adra'il dug na ci yalla ni tan na nga jël sama ruh kon jël ko ndax dund bi sëf na yem na ci yem waayam kon nag jëlal sama ruh mu wuy ci sama borom foofa ja saasa ci la malakul mawtu ma commencé di xëcc ci ruh nga dale ko ca baaraami tànk ya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لأنه بني سنتي الله جلدي ننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم mbokk yi nga xam ne yëkkati nañu fi kàddu di suñu mbokk mu baax mii di Hadi Wad ak suñu sëriñ bi tokki suñu wet di professeur Hassan Fall, tabarakallahu ni ñu ko waxee noonu la. wante Serigne Mansour Khalife Général, yal na yàlla dëgëral taxawaayam, dafay faral di wax ne ñaara am ndigal ak ndugal. Ndigal soo mënee defal, soo mënul itam na nga jéem, ndax yiw rek moo la cay fekk. Ndugal nag soo mënee bul def, soo mënul bul jéem, ndax musiba rek moo la cay fekk. Mel ni kon dañuy sukkandiku rek ci ndigal fas yéene taxawee liggéey bi, di ñaan yàlla yàlla defal ñu ci sutura, di ñaan itam góor gi fa mu tëdd taraayam boobu yàlla na nekk yërmande ci àdduna bi. Ni demu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkee woon yërmande ci umma bi, yërmande bu ëpp, ni dundam nekkee woon yërmande ci ñun. Yàlla na ko yàlla def, yàlla na yàlla yokk leeram. Mu mel ni soo dee xool dundam gipp daf ko jeexal ci topp yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wante itam daf ko jeexal ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax nee na cofeelam ci yonent bi jaxasoo naag deretam, jaxasoo naag yàppam, jaxasoo naag ay yaxam, jaxasoo naag yuuram. Foofu la cofeel yam. Mu mel ni kon su sàkkoo ñu firi burdu, te burdu itam di qasida bu nga xam ne dañu ciy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu ba tey dafay wane ne yonent bi rek mooy soppeem. Yàlla nañu ko yàlla fay. Mu mel ni nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko tagg rek dangaa toppandoo, ndax yàlla tagg na ko ba noppi, ndax moo wax ne wa innaka la ala xuluqin adim. Moo tax waykat ba wax ne ara kulla madxin fi nnabiyi muqassara wa in balaga almuthni alayhi wa akthara ida allahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdaxu lwara. Waykat bi nee na gis naa ne bépp tagg bu ñu tagg yonent bi rek, sallallahu alayhi wa sallam nee na tagg boobu tagg bu gàtt la, tagg bu gàttañlu la, jotul dayo ba mu war a àgg ceeg tagg, ndax yàlla tagg na ko ba noppi. Mu ne donte sax kii tagg góor-góorlu na ba def la mu mën. Mu ne ndax yàlla moo tagg yonent bi tagg ba yey ca moom, ndax moo ko wax ne wa innaka la ala xuluqin adim. Moo tax ñu ne fukkul loo xuluwin fi xaqihi taqsiru, waaye góor-góorlu góor-góorlu ci tagg yonent bi. Nee na bu mu ko naw ndax taxul mu jot dëgg-dëggi
darajam deug deug manam ñu ne nak qasida bi di burg lenn ci ñu xam yalla neenañu qasida bi ken waru ko wona tudde burda neena bur alen ko warona tudde ñu ne qasida biñu warona tudde burda moy bana sa'at nax ويكد بني وح كعب بن زهير ممسا تغ يوننتي با يوننتي بي سومي مانتوم جوخ مانتو بوبو لا نوتو دي بوردو بي ني نه نك جيكو سي بوردو بي سي بوردو بلي لا جيكي ني ني بوردو بي لي نكو ورونو تودي مودي بورآ بورآ موي اك وير ني ني نتاخ نك ني وار كو تودي بورآ معنا اك وير مودي ني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ga yep daldi de manam dafa praliser won messe yep tole ci fajj ken munu ko fajj wanti ci felam ci yonenti bi tax muné suma jëlé sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla mëna teggi fever bi mu ma tek wax na nu né bi mu commencé qasida bi di tagg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt dadi jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam dadi jël mantom bu tedd ba dadi ko koy muur nenen ba mu yewo rek la febar ba denc mom mu wër ci saasi yegatul ben jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko woro nef tudde mudi ak wer ñu ni nak siwna lol ki qasida bi ni koy ubbe alhamdulillah munshi alkhalq min adami thumma as-salatu ala al-mukhtari fil qadami.

0: ci bay bi mu commencé qasida bi amna luñ ci tuddé bara'atu istihlal bara'atu istihlal modi ngay jëm ci mbir dundu buy wone ne fa nga jëm mu ngi melni tay ki bëgg tag sidi haji malik si mu commencé qasidam tuddu jaksaw lolu day wone ni jaksaw gogu mu tuddu day wone ni mu ngi da wayam mu ngi daanu je ci sidi haji malik si mom itam imam busairi tuduna ay barab yu nga xamne bam ko tuddé ni am gis gis ñepp té am xam xam ci walu way xam na lu né mu ngi daanu jé ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ci fel ga tax mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow muy tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rongañ mujj jaxaso ak ret mu ne ko amma zajta ndax da nga jaxase damaan rongoñ bi damin ak deret jara bob xamne daw na min muqlatin joge ci nagu bëj lutax min tadakkuri jiranin ngir fatiliko ay soppi wala ngir fatiliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñu wax zi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy basa rongoñ mujj jaxasok deret fatiliku ay soppe yu nekk ci zi salam motax wala det ñu ne zi salam nak barab la bu nekk digante makk ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joye muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madal barq wala melax gi xuy fi dhalma'i ci lendem gi min idami bawo ci walu idam mo la tax di joy waji no pere waxut ak mom muniko dal xamna ni ñet yi ñola tax di joy ben hububur rihi wala imadul barqi wala tadhakkurul jiran ñet yi dal amna bu tax ngay joy wa atrabal ifnah li tax muniko ngelaw li bawo walu kadima mo tax ngay joy wala melax gi xuy ci lendem gi joge ci walu itam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeenum uppe joge ci barap yoy mu fatali ko ay soppem mu mel xoyé joge ci barap yoy itam mu fatali ko soppem yi nek fofu mu ne ko xamna ni dal amna lu tax ngay joy ba sax فما لعينيك إن قلت اكفف همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي لورال سنياري بتي سنن وخين لن فقو لن باي جوي ينين دي جوي رك ني جنو دوت دي جوي رك لتخ سخول ببنكو خقل كي tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continuer rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bayyi legi melni ki muy waxal nek fi mune ah ayahsabu sab an al hubb munkatim ما بين منسجم منه ومضطرب مني كي صوب دال دا فاي فوك ني تشوفال دال دا نكوي نوب توب دي جوي رك ديكو نخارو سي خول نيكو دال ماغ لي ييغال ني لولا الهوا بودول وناك بانيخ لولا الهوا بودول وناك تشوفال لم ترق دما على طللي كون دال do tok fi ci genti bi di tour sa rongoñ di joy rek yow dal sa joy yi ci fel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy luddul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budu won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do ve do fok li zikril bani ngir fatali ku garabu ban ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtana ta soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtan ak sey soppi budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoy budul won ak ciofel kon do tok ni xol di xole manatu lo nelaw ciofel rek moy def ni xamna ni dal amna ko sopp mini taxul waji waxtara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muné ko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi 'alayka udulud dam'i was-saqim muné ko naka nga mëna wedde ak ciofel go xamné sotté ko ko rongoñ ak febar sede nako ci yow yow yaangi joy joy yu metti yaangi jeex tak jeexay bobu ak sarongo yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ni soppulo yow kay am nako bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الود خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والغنم والعنم منكو نومن ودين يو صفلو تسك نجاقريك سي تيس جوالو جفل دمنا بسخل تي يو نياري ردي رنغن dem na ba saxal ci yow febaru songo ñaari rudu rongañ ya ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk na rongañ ya di touro andak dret marke ci ñaari lexam ya muné ko ciofé la tax won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari reddu rongoy ci sa ñaari la muné ko itam budul won ak ciofel do febar ba songo ci sa febar ba yaangi niro ganchu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songo jeexital ba modine da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirele ñaari reddu rongoñ gi ci gantax wa anam ci xonk bi mu xonk mu ñirele febaru songoñ bi ci gantaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal ciofe la tax nga tok fi di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangune ciofela tax muy joy muné ko naam wa ci fer rek mo tax may joy mune ko nax sara rañan tayfu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna fa arqani lolu motax fa arqani lolu moma veyelo lolu tax manatuma nelaw lolu tax may fokk mune ko wal hubb ci fel nak يعترض اللذات بالألم دا فاي غار بانيخي تيك متي ني تي فيل نيخي نون لا امي يتام اي نخر كي متي مونيكو دال كيم بغ لا توك ديكو جينير مو ملني جيمم لا جاكار لول لولو تخ ماي جوي لولو تخ منوتوما نيرو مونيكو commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci tiofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la ci yedd di la ci wax lu nekk mune waji nak ya la imi yawmi may yedd fil hawa al'uzri ci banexu gi do uzra ma'ziratan ولا معذرة سوني معذرة مدي مفعول سوني معذرة مدي مبتدا مانام يوم ما يد تي بانيخو غير عذر اك غانت لغي ني مني بو جوغي تي مان اليك جيم تي ياو ndax kat walaw am saft sonna mona selal dal lam tolumi doma yett sonna mona baña yak say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci mune ko li tax nak mu tuddu fi al-uzri muni dafa am giir gu ñuy tuddé uzra ben famille bu nek ci yaman ñoom suñu bëggee dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mëneen ca dé lutax ndax seeni xol mo woyof suñu bëggee rek seen mbëggeel day ëpp ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo mune itam giir uzra giir la goo xam ne seeni góor dañoo fidel seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëggu ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir usra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéenee dee kon su fekkee nam nga sellal bañ a yàq say wax bu ma yedd mu ne ko ndax عادتك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجينا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin an al wushati sama secret ciofel dal neuguma ko ramba ci sama jangoro ciofel itam donte jakarlo nak kima beug du tax mu dok ndax bari na lu nit nam bu ca jote rek melni nambatu ko leleg sa ki sa soppe nga gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nak meluma non man dal sama soppe bima nam bu mu ko gisé itam sama mbeugel du yok du wagne ko nama ko beugé won rek la koy beugé kon wala da'i bi mun hasan mu ne ko ma hatta min nusha lakin lastu asma'uhu ان المحب عن العزال في صمم مونيكو ياغي ماي يد دي رافتال يدي مونيكو وانت نك لي غاي واخ ييب مونومكو ديك تي دومكو ديك مونيكو نдах نيت سو خاسي بغ تي مبغيل غ دبو تي موم نينا دا فاي تخ تي تخنا مونيكو تي مانغ لي ييغال ني إني اتهمت نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم منيكو من كدو مالنا نيب
1: دو
0: مالنا نيب ندنو ما أنياني كيمو بك بسخ دو مالنا نصيح الشيب في عذل بجاو بنيو واج سامو بوك دي ما يد سخ دو مالنا ننا سامو بجاو دفما إنياني كيمو بك والشيب تكت بجاو أبعد في نصح عن التهم موغن السوري تو مسخ ci yeddel waaw lu ne man na am tuuma ci yeddel ga muy yedd ba mu dess bi jaw mu ne te bi jaw bi ñew sax ci sama bop neena tuumal na ko ci yedd yi may yedd xam nga mak mu nekk ak jaay jaay su deme ba bi jaw ba commencé nak di koy yedd nan ko nak jaay jaay gi war nga ko bayyi waaw.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناو بنيو سنتي يالله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين تكتن يالله أكما خم فسيني وقتانكيين كي النوافل عند الأسباب العارضة manam nafila yo xamanteni la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafila yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat ad-dukhul al-mandil wa khurujihi وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. مني اي لمنا في لاغيني يو خامتيني دانك امول وقتو نخ بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير. مني نافيل يوي نك باري نانو war nañu tollu ci ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki war naka mën def. Yene ba ci jitu modi julle janaza, modi julle neew ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli, ak bu fekke dañu soxla ndox te taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli, ñu tuddé ko julle istisqa muy julle bawnan. Ay itam julli nuyu jakka, ndax leg leg nit ki dugg ci jakka ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi, ak bo dey dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci day genn itam, ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli goy julli pour aaju bëgg gëna gaaw faju, ak itam so demé ba ñak té ñak gatar yoratu lo deureum amni julli go xamanteni soko julle yalla mëna dindi ñak ga indi itam ak am e amni itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour téralé ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax né né dal képp ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara itam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain. Amna itam julli gu ñuy wax julli way tuup ñi waaw bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawa tit ci sa bopp amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour mëna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def. Amna itam julli gu ñuy julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wextanu dé, amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax nañ ne yonent yalla Isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtani ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bim waxe aw nitam ne len man na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñaata at la dem ni ci ay jooni jooni at ñu ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënent yalla Isa daf na len ay wu ñu dem bu ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñu and gënent yalla Isa ba ci bammel bi yonent yalla Isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi jog taxaw ba ñepp jakarlo ko mom kérok yonent yalla Isa daf ko nuyu ni ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukurat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukurat bu metti kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom koku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn muccu ci araka nasita al-maut wal-maut mawridun falikul min bahr al-mamat nasib sid hajj mali radhiyallahu ta'ala anhu moko wax nene e yow mbok mi ma ngi lay gis ngay fatte fatelu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar nan gaddu ci siwu dem ba ci robinet ba duy felu la day delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokku te keur gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli gu ñu yarante bi baye amna itam julli gu ñi wax salata kafaratil bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki su ko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sumbu mu guddu yobale ko te yeguloko amna itam ño xamanteni suñu duggé ci dossier ci sen saganté ci sen tiaganté da nañuy dem ba tayé le siwu tax itam buñu touré ndox ba paré danaka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mur ya lolou nak su fekkenti ni ñew nga sa mbubu risu mur ba fekkon sobe sa tax ca dañ ci tax ci doko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mu tax ci sa yere te doko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sekk am ko xamanteni sonal nañ ko lool diko dumu duma yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leena defal li ñi wax kashf kashf moy su ganar waxe nga degg ko waaw su picc sabe nga xam la mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw bo taxawé ci sekk itam da nga xam ñi ci nek ci taranga ak ñi ci nek ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amon kashf la waye ba mu laajé ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siwu mom dal bu ma sanu tour ndox du siwu mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni e rëcc rëcc yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yere te yeguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal abros, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bëñ, waaw ki nga xam ne dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool, kooku itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détaay bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détaay ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaata qadaa'il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli nga xam ne toog na ay at julliwu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jéggal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa'il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe moomu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jariñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënut a fay bor yi, mu def lu nekk mënta fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àqala bu koy topp, ndax dañ ne boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko ba mu ne ngodd ba du mën dara, waaw la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk a def ci alalam mooy génnee ay borom, waaw ndax mu mën a tàlli, su bor yee génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne da ngaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamono dëng ci sa kaw. Serigne Babacar Seck radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. Am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seen i bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw ku mel noonu nag la nu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënta fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitna, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. Waaw ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiq yi bind nañ ko, moo di lu demee ni ci salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salaatul istixaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakkaa yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakkaa yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakkaa yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ni njàppat njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw nga julli ñaari rakkaa. Bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafila na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafila. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafila itam bu fekkente ni jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi teree neen foofu ku naafila ci mazhabu imaamu malik, yi nga xamante ni dañu tënku ci ngiru imaamu malik. Ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafila, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayoo njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakkaa.
lolou nak dañ ne ñaar raka yoyu boko di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaar raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jëlé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yenente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani ومن توضا ولم يصلي ركعتين فقد جفاني يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا بيب جوليت بوغا خامتيني نياپام توجنا تي جابول سا نياپو توج تي جابول يالا نينا بيتشغال غاما سو فكنتيني داغا جاب داغا توجلي سا نياپو توجنا تي ديمولو جابي موني يالا نينا توج غاما واو جوليت موم فو نياپام توجي رك دا فورا ديم ييسالي وات نياپام واي سا نياپو توج غي ورك موم رك واو julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari raka mune becc ngal nama kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari raka yalla neena togn nama becc ngal ngama moy togn ngama mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari raka yalla neena soma ñaanul itam togn dama waye boma ñaané ta mayuma la itam man togn na la nga xamné kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari raka yoy nga xamanteni nit ki da na ko di julli e ginnaw bu mu jakkay ñap lu bes neneen ñaari raka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako moy itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam maynal amna julli gum wara julli ñu ne ñaari raka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeneen ñaari raka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën nako tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wa la quwwa ويقول في حالة الدخول بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوك دفي مداد سلمان ينبو فكنتني دنجي جلي جليك دوغو تي كير ndax julit bi al mu'min kulluhu khair julit warta fexhe ba dafa wara fexhe ba waxtum yep nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beggu ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo de dugg ci keur ñu ne beug neen nga julli ñaar rakaay nak lula neex man nga ko tari sar bu la neex man nga ko tari neena bo julle ba pare nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak bay dugg ci kër ga néna baat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي نغ سوغ دوجو سي كير جي نك نوي وا كير جي موني واي نك ليموي تيكي مودي ماغي سانت يالا ميغا خامتيني موما بيند با باري تاب ما نك ورسغال ما ورسك وو خامتيني du sama du ci pexela ko amé du sama katan ndax wërseuk wi yalla di jox nit du nit ki ci pex ay pexela koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yir ma tapuma wërseugal ma wërseuk wo xamanteni du ci sama pexela ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna mangi tudu yalla yalla ma ngi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggu kayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug
yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way bëggeen ma ngi lay ñaan itam genn way bëggeen ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sa bay mbir yépp aj ko ci yow lolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujih bi ci top moy salatul haja moy julli ki nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay aajom mune ñaari rakala rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñett yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin nga wax li jurom ñaar yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mos waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaari yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé bo julé ba nopi nga sujootat ci bir sujoot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin nga jang ko jurom ñaari yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakala mune marwiyatun an علي بن أبي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لوالديه يا بني إذا أصابتكم بلية أو نزلت فاقة فتوضؤوا وصلوا أربعا ثم قولوا بعد الصلاة يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى ويا عالما بكل خفية يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ينجل لجي مملن يتدي بفكنتني نيك دفواج ستيو nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlëneen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureemal yalla nak ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom husayn ne ko ya bunay yow sama dom bu fekkenteni dem ngeen ba tiss dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni meunatu len am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappé ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وخناني لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله عنه مني امول بن واي بو خامتيني نيان غا نيان جي تا يالا تيغون لا ناتو لودول با يالا جيندينا ناتو جي سو فكنتيني ديف نو جولي جي با بار ديف نيان جي ني امنا بنين جولي بو ني تودي صلاه بر الوالدين
julli la go xamanteni neneen ñaari rakkaal neneen yang koy julli nak guddik al-khamis yang koy julli ci digeenti timis ak ge neena rakka bu nek dang ci jang fatiha ben yoon jang ci ayatul kursi juroomi yoon jang ci qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas juroom ben bu ci nek juroom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq juroom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko juroom so pare nak ci julli gi nga jéggulu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéggulu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tolok fukki yon ak juroom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak juroom su ko defé nak nga julli ci yonenti bi julli bo man nga def ko itam fukku ak juroom neena su ko defé nak yol bobu nga yene ko se ñaari wayjur ñu ni abu hurayrata radiyallahu anhu waxna ni man sallaha faqad adda huquq walidayhi alayhi wa atamma birrahuma jeulene ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu jeule ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam muné kep ko xamanteni def nga julli gi muné aqbo bu doxone ci digeunte ci ñaari wayjur neena matal nga ko te itam teral nga len wa modi ñaari rakka ngay julli ñaari rakka yi yang koy julli nak guddib al-khamis digeunte timis ak ge nga koy julli rakka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juroomi yoon jang khul a'udhu birabbil falaq ak khul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juroomi yoon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yoon ak juroom so pare nga julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yoon ak juroom su ko defé nak yol ba ngay yene ko sa ñaari wayjur mo ne kep ko xamanteni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ñu jëlé ko ci abu hurayrata mu ne kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé néna joxé nga sa akhi wayjur néna itam tam matal nga sen taranga.

kopi ñu delu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mune na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka bu ñëk ba nang ci tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ci ali imran nek temeri aya ak nanam nek ci temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لون غي تري تراكا بو نجيك بو سودي تراكا نيارل بي يانغي تري بن آية بو خامتيني يانكوي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujood so sujoote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سو كو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salatut tawabin mu di jullik way tuub ni fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mune kep ko xamanteni mo xam jambu gor nga wala muy jambu jigen nga baye julli ci ko reer ak tiagante waye ginaaw sigi yalla baxel nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nga julli gi mula wax te modi fukki rakkayi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julle tisbar fi nga julle aljuma ba fa nga julle takusan ci digeunte bam nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sagane won nga ko mune solo nenu jele ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jele ci ablay ibn umar mu ak anas ibn malik yalla na ngeureumal yalla nek ci ñom ñu ne iza raqada ahadukum ani ssalati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis ssalata lidhikri jele nen ci serign yoy ñu fi lim ñu ne jele nañ ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bimu wessu taxul julli gi wacc la lumu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa baat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonentibi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defee nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defee nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digeunte julit ak yefer digeunte nit ki ak yefer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digeunte julli manam digeunte nit ki ak mu nek yefer neena modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yefer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi netli ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digeunte ngeum ak kefer digeunte ngeum ak weddi neena modi baye julli jeelenen itam ci benen riwaya abu daud netli ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamanteni baye nga julli yefer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diine mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la e mag ñi daawu ñuko xép ndax dañu wax ne poñet yi moy taal ngañ yi julli yu ndaw yi moy defar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag ya mu melni julli juroom yi ñoy julli yu reey waye itam julli nafile yi itam amna solo yentibi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni doon nako def gi yefeeri kero yefeeri empêché nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yefeeri ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nodd bimu bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكجلدي غناو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيام أك صحابام دلو سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lu len beug faram fatiel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbok yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gorgorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di nafile itam bëcëg yi gis leen ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ di ma jege ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reuy la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg ndi nafila guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qum illayla illa qalila nisfahu aw nqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu nga ne lu rëy loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay nafila boo demee ba ci digg saar wi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithay al-layl wa nisfahu wa thulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak loolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaak mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaaje mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yunitam gude guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg ñun itam gude guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan jeli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al khair wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale غنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يعني نغا واخكو نا 70 fois لولو مودي جليك غودي ثلاثه موني بو فكنتيني نا بيتيك بلا مولي بيتيكو ثلاثه neneen bëgg na nga nafilé ci fukki rakka mune lool nak ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñuy wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp 1h yoy ci ngi koy jullé néna yaangi jang nak ci rakka bu nekk yaangi cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett

0: منهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Kujulidi mukidablu kadim dina banyu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak sahabaam dina sinen ci katunu yalla ak mo xam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit Valérie. Mbokki julit yi, tay dañu bëgg waxtaane hikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ni pour ñu julli. lutax yalla wax ñu pour ñuy joxe adak lutax itam yalla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi lañu soxla pour waxtane ko modi hikma bi tax yalla digle yoyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين، وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث. بكي جلدي gis nañ ne borom bi subhanahu wa ta'ala yoonal na ay façon yi jaamu win yuñ ko war a jaamu ci l'islam ci ay xikam yoo xam ne moom rek moom moo ko xam moom yàlla, wante mbooleem mbir yooyu mu tëral pour ñu jaamoo ko ko benn bu ci nekk boo ci jël setantal ko xool ko dafay daal di nekk intérêt bu taxaw pour nit ki kon li gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi wor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yalla dang ko def pour sa bop motax muné hiya tahdifu ila khidmati masalih al bashar fi al hayat al dunya wa fi al akhirah ndax nit ki biko yalla di bind la tax mu créé ko bind ko modi pour mu jamuko rugo nga xamné yalla bind nako fala mu jublu ci bind ga modi pour roga jamuko fa fekkenti ne yow doomu adama bi taxaw nga ci julli namu waré taxaw ci wor namu waré taxaw ci joxe azaka namu waré taxaw ci aji makka namu waré dundal nga su ruh bobu dundu bobu su ruh dundu mo koy may katan gu mu jégué yalla lolu itam mo koy may grat bu ko yalla gëreumé bis bu dajé ak mom ci kër gu mu jugga mu di al-akhirah waaw lutax nit ki julli di muy def amul njariñ ci yalla koor ga amul njariñ ci yalla aji makka ga amul njariñ ci yalla lutax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin manam yalla neena sama gisul won dara itam du tax ma soxla dara yalla bu gisul won malaika yi du tax mu soxla len su gisul won asaman ak suuf du tax mu soxla len su gisul won ak nit ak jinne du tax mu soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tuddo qayyum qayyum melo la ci yalla nit nit sa bu nopi gis jabar am ca mom soxla ñamagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur gi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yii fokk mu soxla ko te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué waaw boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam wala buur bu sëgg di fóotal boppam nguuram manqué na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manqué na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc mucc ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara loolu tax yàlla tudd as-samad as-samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum ñukk may jaawale foog ne julli gi yàllaa ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk insha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kem dalay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbi zakaati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamu am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la intérêt société bi la mooy lu demee ni ki joxe azak xamnatay adakay muurum koor ñëw na ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit ki su wore weer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay muurum koor. Su fekkee da ngaa woor ba koor gi jeex te génnewuloo adakay muurum koor, yonent bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fekk génnewuloo adakay muurum koor. Dafa am waxtu nag buñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñoo julli na nga ko génnee. Su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne da ngaa saraxe waaye génneewuloo adakay muurum koor. Ñu ne waaw lu tax yàlla tëral adaka tëral adakay muurum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla? Ñu ne déedéet intérêt société bi la. Ndax su fekkente ni ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am te ñi am ba góojal su fekkente ne nanguwuñoo dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xol rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari. Su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante. Loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj. Pour nag société bi am équilibre yàlla tëral adaka tëral sarax. Ñu itam beneen mbir la xasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam. Xam nga alal dafa taq ci xol. Soo nangoo l'islam defal la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga ak mucc goo yëgul. Ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay nee na kooku texe na. Xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la, ku ko yàlla fegal rek nga mucc. Kon mu yàlla tëralee adaka intérêt penc mi la, intérêt nit ki ci boppam la. Wa minha ma yattasilu bi tandif aljismi wa tazkiyati ruuxi misl alwudui walxusn. Gannaaw ba ma waxee ci adaka xam nga yàlla sax nee na lan tanaalu lbirra xata tunfiqu mima tuxibuun, maanaa du ngeen mën a am yiw yéen julit ñi, du ngeen mën a am tiyaaba yu rëy, du ngeen mën a am lu baax feeg seetu leen la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko, lenn ci la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko. Loolu mooy tax ngeen am yiw, loolay tax itam ngeen mën a am tiyaaba yu rëy. Léegi yàlla tëralaat na ni ñuy tuddee sangu farata ak njàpp. Léegi sangu farata ak njàpp li tax yàlla tëral ko moo di am na lu ñuy tuddee tandiful jism yaa ngi koy amee ci sangu farata. Am na lu ñuy tuddee tazkiyatu ruux yaa ngi koy amee ci sangu farata ak njàpp. Ñu ne ndiki nit ki su sangu farata yaramam set na wante itam ruuxam set na. Moo tax yàlla ni wa in kuntum junuban fatahharu, su ngeen demee ba amee janaaba na ngeen sangu. Mu dellu wax ni ida kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum أرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا. واو يالا نينا سابو ديمي يو جولي دي بنا ما جيم تي جولي نانا نغا جاب موي توج مو نداو موني بو فكنتي نك سوخلا نغا سوخنا سي با جوتيك موم موني جاب دو تي دوي نك داغي سانغ فراتا بن بو ني تي ñaar ñooñu دانا سيتال يارام وانتي تم دانا سيتال روح yew jigen jitam su fekente ni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu din ki min ci raydu su demé ba jeex na nga sangu farata su dene itam da nga gis deretu gëfin modi yalla mayna la dom dara joju di genn sa bu jexé nga sang sangu bobu am nga ci ciatu yaram waya nga ci itam setu ko roh kontam ni gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكنتي يالا ترل ديغل كو جامي بور ني جامو كوكو ني ني تودي جولي مbolo الصلاة في الجماعة موي جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour julit ñi di fa jullee jullee googu ñu fay jullee dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne jullit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwe rek soppante cay topp su fekkente ni da ngaa jëflanteeg man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag lislaam dëgër am doole ndax al jamaatu rahma and nek benn yërmande la doole la kon doole julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn lépp ndax alxayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi nfiraq neneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci dëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxalikoo loola taxoon yàlla bi muy xas yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum chatta seeni réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol yaa ànd loolu melokaanu yéeféer la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xola war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi su ko defee waa quartier bi bu ñu xamante yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne am na bis ci semaine bi bis bu ñuy wax aljuma feet la ci julit ñi saa bu ñëwee julit tisbaar bu jotee nanu tëj jàkk yépp su ko defee ne ñëpp na waa dëkk bi yépp dem jullee ji ca jumaa ja loolu ishaara la dundu la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nek ak ta ya fa nek jigen ya xamantene nu ndax jakk je legui semaine bu ne wa dekk bi ñuy tecceni jakk dajje ci juma je suñ ko de def semaine bu ne bu yagge xamantene naam ñeenante am jëflante am soppante am mboko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek ci jakk ji gëna reuy ci jakk yi mo di kaaba ga mo di deglu way yu xol yi du li nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al ka'bata al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ rombu ko jall nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wat tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot yi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yeen ci binena al hajj arafa neena aj neena aj mo di arafa mo tax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab mo di xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak ciono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñu wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñu wax jett ci wetu makkata mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dañ fa gis américain bi dañ fa gis chinois ba gis fa japonais ba dañ fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl al-hajj yalla teul na aj pour ñu jamo ko ko wanti comme niñ ko waxé won aj bari na ay njariñ yu ci la xass dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh nak ak jamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci ak rawatina ñi ñuy tuddé sport dañ ko fekk sax ci biir acc motax ñaari aj digëna yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di ñëriñ ci nit ki wa minha ma yatabaadu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجاموكو لينيو تدي كور كورنك موير جلد بي كي ممنا ممبكنا ndax ki wor wet ak soxnam ci neeg mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégé ndax lim wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko segam li la lew tay mom lañu la téré nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kees gi ni dink bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kees nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir واجتناب المناهي معنا دف ليكو يالا ديغال اك مويتانديكو ييمكو تاري كورنغوب ناخ كور دا فاي يار باكانو نيت با باكان با منا باي يو باري sa soxna su la koor taxee sañu loo koy jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege soxnay jàmbur sa alal ji ci kër gi bu koor taxee nga bañ ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege alalu jàmbur kon koor dafa yar bakkanu nit ki وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم ونكون منا وخني مولم خيط جامو يالليين في تد موخم جلل موخم كورل موخم أذكل موخم أجمكل موخم جابل ولا سنغ فرات yépp di ay xeet yu yàlla tëral pour ñu jaamoo ko du mën a nekk ak jaamu gu yàlla nangu lu dul ne xol bu mucc ayib lal na ko ah yow yaa ngi julli te sa xol baaxul yaa ngi woor te sa xol baaxul yaa ngi joxe adaka te sa xol baaxul neewu ma ne li nga loolu yàlla du ko nangu yàllaay xam la muy nangu waaye nangu ga di wóorul nangu ga wóorul kon yow jullit bi defaral sa xol ba mu mucc ci ayib yi bu ci muccee rek nga mën a am yaakaar ci ne yàlla dana nangu say jaam kon xol moo di ndab li nga xam ne xol moo di ndab li nga xam ne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndab lolu nak bu salté tilim ñu kukk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndab lo xamni ndab la dafa ñu kukk ci tilim tilimaay ba dana yak soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defé adaka dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ so ca defé aji mak dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi lamudgha idha saluha saluha al jasad kullu wa idha fasadat فسد الجسد كله ألا وهي القلب لا تخون يونت في دان واخني او سوخاغي تي نيت بو باخي نيت كي باخ بو بوني نيت كي بون سوخو نانا مودي خول متخكون يو نيت كي نغا فخي ب ملوكان يي ني ناني نغا داخكو تي سا بوب لولو دانا تخ سا جامو يالا mana muccu ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wané na né yalla rek xam ku dul yalla xamulo dara té itam leg borom téré yi bind ba nopi nga jang lañu bind yépp

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoyu ma fi lim ay 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا الله ربنا كيف يوينا خمني ورننو بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا الله ربنا لين تلامنو ينت يا الله داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demon nañ ba daw ñu terelu bon ci sen penc waaw lu society bi nekk ci ak mon sen yon nekku ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye jimu ñu top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonde ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñu ci nañu comme ñom dal tabarakallah seen ngire ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe digné lu bax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñaka téré lu bon deng ak itam sagal lol ci digné lu bax seen yoon neeku ci yalla neena lolou ñu dëkke woon day ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla moussa dafa liggéey liggéey bu rëy bàyyee leen ndonali bàyyi ñu yàqu waaw dem nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger guddi ko ci li ñuy lekk yépp dara lewatu ci te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci diggante ak boromam feesal biiram ci lu xaram duufal yaramam ci lu xaram loolu gàllankoor bu rëy la ndax bu fekkente ni sa biir dang cay def lu xaram bo ñaané yalla du ko nangu motax itam yalla wéji na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu israël bokkoon ci waa kër yonent yàlla moussa yalla tudd na seen ayib ci suratu tawba aya fanweer ba ak ñeent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني غا خامتيني يين نكي دائرة الإيمان يين يتمكو تي الإسلام تي گمكو ماغي أتيري سين أتاسيون تي لي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lekk ndax alal jo xam ne ger la rek lañuy dunde te itam wa yasudduna an sabilillah ñu joge na la
te bu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galam koor kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di and ak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah huwal haqq motax deugum gogou nak fale wu ci kenn ndax yalla du mbokku kenn waaw yonent bi limuy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du juif dengue yalla du espagnol yalla du américain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe am nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la tafla ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neeku ci yow yalla bayila xeytane waaw motax yonent bi limuy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanay lay teggi tedde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana jaddu kulli taqiyyin walau kana 'abdan habashiyya man may mam kep ko ragal yalla donte jambu ñul la bu joge Ethiopie mu melni ci liggey yu yahoud ak nasaran ci niñ doon trompé nit ñi daan nañu duufal seeni maqama pour nit ñi mën leena tek fu kawé bëgg leen bëggel go xamné duñu ko bëgg sax yalla mi leen bind ak duñ ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa fiir loolu taxoon yalla xass leen ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yalla fogg ne ñoom boog ay yàlla lanu wala boog ñu bëgg leen mbëggeel gañu waroon a bëgg yàlla yow kii nit la rek comme yow ñitu diine la bëgg ko rek waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol xam li yonent bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp di nga war a bëgg sab yonent moo war a ëpp di nga war a bëgg sab sëriñ kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla yaa ngi ci bokkaale gu ndaw waaw ndax ashirk asgar min dabibi naml neneen bokkaale moom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo tax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexe ba mbëggeel googu nga dégg doomu ci gis nga boo demee màkka boo ziara sang bu tedd ba ba noppi ñaanal ko su fa toogee na rajooy su sirow du ba nara faa ñaan ñu ne la wëlbatikul nga ñaan yàlla ndax kii mbindeef la rek comme yow ndax yonent yi fi jaay yépp wax nanu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekkuma lu dul nit comme yéen xanaa yuxa ilaya dañu maa déy rek wax loo ma waaye nit laa comme yéen ma loolu dàqoo daal mag yéen a yépp kon nag nit comme yow bu ko jaawaleek yàlla mi la bind waaw bu ko jaawaleek yàlla mi la bind moo tax ni ni nga war a bëggee yàlla waroo ko bëggee tabaarkallah leneen la waaw ndax leneen mbindeef la te yàlla yàlla la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah nee na na ngeen fexe ba jaam yi sopp yàlla waaw yow sëriñ bi na nga fexe ba say taalube sopp yàlla waaw yow nag nga taxaw fële ndax bu ñu soppee yàlla rek sopp la
waye amana buñ la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ne wamina nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يالنا نيني نجيتي ونتي والو ديني تواني ونو يالا خنا دانيو واني سين بوب بني نيو جيتي سوبلين لراو نانو سوبي يالا توبلين تي سيني بانيخو بكام ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la deme ci bakkan rek la tege yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamne yalla taxol neena yow sama xarit yaw sama anando mu jëm inna lillahi rek tay do motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yone waxtu julli jot dem yonenta moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji manifi ci ben hamziya bu mo def la tarkana hibbi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnamin biduni mirai wa khul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wuko ngir liggeyu serignam nena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serign bay ñëk dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ na toppon waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank suko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihimul asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal di dox ku ne nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamna ni kur feñanté suko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diine yi ndax yonent yalla Musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dar mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la waral na la pour sa bop la joxena

lolou ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel ba ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolou tax yalla mo wax mo tamé julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamné du fenn du wor du wor té itam incarné na jikoy julit lolou tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gëm ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragalé yalla ba nopi ngeen seet ni deug waaw ci seenu julit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gannaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فهمني دا نيو جيميو ني وقت وي جيخنا ني نيو مبوك ييغا خامني بين نانو ايميسيون بي تي ديكو رافيتلو كتي جيتو ني كون نا نينا كيب كوغا خامني دا نيو لا ديفال لو نيو سانتلو نينا بوين لا ديفال لو بري تام دو سانت nene itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi neena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi ko ko sant ko yeneent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sa cant lu dëllu wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena at-tawadu la yadidu al-'abda illa rifa'a fa tawadu yarfa'ukum allah فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزا فعفوا يعزكم الله يعزكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله انت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا دودل جامدي لدول أكيكتك yenen so wacce sa bop rek yalla yekuti la yonent bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen torox lul yalla wacce sen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defee yalla yekuti la yenen itam na ngeen di jéggalé waaw sa mbokk julit bu la toñé na ngi koy jéggal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yadidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité djegal ki la togn da fay yok sa personnalité néna kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci nit ñi nekk ko tadd ku ñu normal néna ku la togn nang ko djegal motax yeen ci ne kon fa'fu yu'izzakum Allahu ta'ala na ngeen djegal su ko defé yalla djegal né mu ne itam saraxi néna du dolli alal lulul akbari maana saraxi da fay barkel mu ne kon nak وتصدقوا يرحمكم الله إن لن ينصرخي سكو دفع يالي يرم ومعنى يعني صلى الله عليه وسلم دانو ريك تي نموي أورينتي جامي نيغا خامني گم نونو يالا تي نانغو ديبلو اي وخام يعني صلى الله عليه وسلم نينو سوغين بگي سوبانتي نينو دي لين جوخانتي اي كادو tahadu tahabu nena su ngeen de joxante ay kado rek nena sopante ndax al hadiyatu alamatul mahabba nena mom la olof di tuddé taranga su ngeen de teralante rek